0: Don't.
1: Er is hier vir die beste en plaaslike musiek.
2: Waar is Itupie? Waar is Dante's Inferno? Waar is Distupie? Waar is Biblemonse Berg?

van 'n Pieplebomse huis. In die Pieplebomse huis woon Pieplebomse mense. En die Pieplebomse mense het Pieplebomse kinders. En die Pieplebomse kinders het Pieplebomse pap. Met 'n Pieplebomse lepel

dinge verander hoe weer bly als die selle. So sê Jean-Baptiste Carr. Maar ek en my beminde, ons moet maar na hierdie wille water staan. Dankie God, jy kom verby gery. Sy swaar blik in die son. Hy vra waar daar die reuse windmeels. Ek sê sy sê, daar by Calydon. Dis al vir nou.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkook, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oog gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Genugtig. Skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi?
3: Dit was 'n gedeelte uit die kort verhaal Die Laaste Chip, geskryf deur Trisha Hugo. Die voorleser is Marilise Engelbrecht. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en wat 'n lang naweek was dit dan nou net nie gewees nie. Nee. En na 'n lang naweek vol geraas, bring ons vanaand alles terug na die oomblik. Spyro Gyra, 'n naam van 'n kombinasie van Spyro, wat asemhaling bedoel, en Gyra, wat beweging is, amper soos die lewe self, en dalk is dit waar ons begin, met asem en beweging, nee? En net weer hier wees. Hier is Morning Dance op RSG.

Dis What a Wonderful World, 'n lied wat eintlik in 'n tyd van wêreldonrus uitgereik is, maar juis gekies het om op die mooi te fokus. En dit is baie belangrik en miskien is dit wat teenwoordigheid vra, om te sien wat reg is. Al is alles nie perfek nie. Volgende, Robert Glasper. Baie bekend daarvoor dat hy sy jazz met moderne klanke meng, sonder om sy kern te verloor. Hier is Golden Lady op RSG.

0: Angela, oorspronkelijk die themalied van die reeks Taxi, en bekend vir sy kalm, byna meditatiewe gevoel. Dit wys jou hoe eenvoudig klank jou terug kan bring na jouself, want partykeer is ons nie weg van die oomblik nie. Ons is net te vol om dit te hoor. Nou volgende, Nina Simone, 'n kunstenaar wat haar emosies rou en eerlik deur musiek geleef het. Hier is Don't Let Me Be Misunderstood. Volgende, net hierna.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons is op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie daar vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol. Ek is
3: seker. Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
4: Hou ape regtig so baie van piesangs? Luister maandag aand 11 Mei om 20:07 na Opskit en vind uit.

Welkom terug en vanavond bring jazz jou terug na die oomblik. Wat die mens nodig dit so bykie, as die mens so vanaf beweeg en ewe skielik kyk jy, is vakantie daar weer min. En Nina Simone het altyd gesê, haar muziek is een refleksie van die tyd waarin sy leef. En dalk is dit wat muziek doen. Dit hou jou eerlik, in die nou, hier is sy, op RSG.

The Songbird, een van Kenny G's grootste treffers en bekend vir sy eenvoudige, asemhalende melodie. Geen haas nie, net ruimte. En dit is waar jy weer begin voel. Volgende, A Song For You, een lied wat oor jare deur baie kunstenaars gesing is, maar min so eerlik soos hy. En daarna sluit ons af met iets wat lig bring. Al wil jy dit nie sien nie, jy sal dit voel. Net hier, waar die muziek die praatwerk doen.

A song for you. En 'n herinnering dat die grootste oomblikke dikwels die stilste is. Maar ons sluit af met 'n Chuck Maggioni Feel So Good treffer wat wêreldwyd 'n jazz treffer geword het. En dit sê alles in die naam. Ek is van Rieke Lucas en dit was Jazz op RSG. Hier is Feel So Good. Op die plek waar die musiek die brandwerk doen. Ons kuier weer volgende week saam, selfe tyd, selfe plek. Maak seker om vir my boodskap te stuur oor liedjies wat jy wil graag hoor volgende week by franrico@rsg.co.za.

In maandagoggend se RSG Landbou, het jy geweet Olive Dale het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika geproduseer. Kom luister na die unieke story oor die ontstaan van die plaas by Buffeljagsrivier naby Swellendam. Ons gesels met mede-eienaar Karl van Wyk en wynmaker Rian Liebenberg. Jy kan ook uitsien na ons weeklikse landbou nuusbulletin. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Elke woensdagochtend gaan ons vir jou 'n voelgeluid speel. Nou moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
1: Watter voel is dit? Hier met die vere aan, sê Adrie Swiggers. Dis 'n troupand, meen Maranda van Oudtshoorn. Die enige een van hulle nie vanmôre se antwoord is 'n mooi meisie.
0: Op 'n wakker hou Suid-Afrika ingelig en wakker weekoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.

0: Ons nuwe laat aand boekvoorlesing is Twa die tydloper en Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
1: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
0: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week saand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
2: Waarop sny jy in die kombuis? Hout, plastiek, glas? Dieselfde snybord vir jou vleis, brood en groente? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels ons snyborde met professor Pieter Gous. Met die geweldige hoë reënval in die Suid-Kaap het seeperkies by die Keerboomsrivier hulp nodig. Chanel Visser vertel hoe hulle tot die diere se redding kom. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en in afstof sterf Bob Marley op 63 in 1981.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Dis maandagoggend, so ons begin met ons weekse landbounuus. En daarna vind ons meer uit oor Olivedale wyne. Die plaas het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Ons het met die eienaar Karl van Wyk en die wynmaker Rian Liebenberg gesels. Bly gerus ingeskakel vir hierdie unieke storie. Dis nou net 'n lekker luister. Onderhoud wat ons medewerker Karen Venter opgeneem het tydens haar besoek aan Swellendam. Lekker om weer saam met jou te kuier vir oggend op hierdie maandag 11 Mei. Ek hoop het gaan goed met jou en dat jy 'n aangename naweek agter die rug het. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die lang verwagte artikel 10 roetine inentingsskema vir bek en klouseer is uiteindelik op 4 Mei in die staatskoerant gepubliseer en lok sterk kritiek vanuit die veesektor. Volgens verskeie organisasies wat tydens die openbare deelname proses kommentaar ingedien het, is min van hul insette in die finale skema opgeneem. Dr. Frikkie Maree van die Nasionale Rooi Vleisprodusente Organisasie sê die skema bevat steeds vae begrippe, onder meer oor naspeurbaarheid en diere-identifikasie, en dat formele bedryfsverteenwoordiging op die inentingskomitee grootliks geskrap is. Richard York, hoofbestuurder van Wildbedryf Suid-Afrika, sê die wildbedryf is ook uit die komitee gelaat en dat die skema glad nie die gevaar van bek en klouseer vir die land se buffelkuddes in ag neem nie. FMD Response SA waarskei in sy reaksie dat die staat se eksklusiewe beheer oor entstofverspreiding waarskynlik nie die vlak van kudde immuniteit sal meebring wat internasionale standaarde vereis nie. En dat dit tot vertragings kan lei. Hoewel die skema vrywillige inenting moontlik maak, sal produsente self vir die koste verantwoordelik wees en wag die sektor steeds op operasionele riglyne om die skema volledig te implementeer. 'N Verdere brandstofverhoging het verlede week in werking getree en verhoog insetkoste reg oor die landbouwaardeketting. Hoewel die stygging kleiner is as April se verhoging, beteken dit dat dieselpryse sedert die begin van die jaar met meer as R12 per liter gestyg het. F&B se senior landbouekonoom Paul Makube waarsku dat volgehoue hoë energiepryse boere se winsgewendheid verder kan knou, veral nou dat die wintergraanaanplantings, someroesaktiwiteite en sitrusuitvoere volstoom aan die gang is. Hy sê brandstof maak in sekere gevalle tot 30% van 'n produsent se insetkoste uit. Agri Weskaap en die RPO Weskaap het bevestig dat 'n nuwe geval van bek en klouseer onlangs in die Tuinroete distrik geïdentifiseer is. Die betrokke diere se beweging is onmiddellik beperk wat die risiko van verdere verspreiding verminder het. Volgens amptelike syfers vorder inentings in die provinsie steeds goed, met meer as 449.000 beeste wat reeds ingeënt is. Veeprodusente word versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan te meld en streng beheer oor dierebewegings toe te pas om verdere uitbrekings te voorkom. Professor Lise Korsten, 'n wêreldbekende plantpatoloog van Universiteit van Pretoria, is tydens die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se South 32 toekennings vir haar lewenslange werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou vereer. Haar navorsing het onder meer bygedra tot beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Professor Korsten speel ook 'n sleutelrol in die sentrum van uitnemendheid in voedselsekerheid en lewer insette tot internasionale liggame, soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies. Landboumaatskappy NWK het 'n nuwe tegnologie sentrum by sy hoofkantoor in Lichtenburg geopen. Dit huisves onder meer die grootste hommeltuig werkswinkel van sy soort in Suid-Afrika. Volgens Zain Barnard, bestuurder van die werkswinkel, sal dieselfde prosedures vir presisietoerusting en hommeltuie gebruik word. 6 nuwe leerling werktuigkundiges is ook aangestel en sal opleiding ontvang in beide presisie en hommeltuig tegnologie. Die opening het saamgeval met NWK se 117de bestaansjaar. Die sitrusbedryf toon tans 'n mate van stabiliteit met uitvoere vir die 2026 seisoen wat op sowat 209 miljoen 15 kg kartonne geraam word. Dit verteenwoordig 'n effense stygings teenoor verlede jaar. Volgens die Sitrusprodusente Vereniging van Suidelike Afrika wissel laat mandaryne volumes tussen kultivars, met sommige wat groei toon en ander wat stabiliseer. Die bedryf se uitvoersukses bly afhanklik van die internasionale vraag en geopolitiese toestande, veral in Europa, die Midde-Ooste en Asië. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nul-tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Die reëling geld vir 2 jaar en plaas Suid-Afrikaanse produsente op 'n meer gelyke speelveld met ander groot wynuitvoerlande. Volgens die bedryfsorganisasie South Africa Wine kan die tariefopheffing help om verlore markandeel te herwin en nuwe handelsverhoudinge te vestig. Hoewel China se wynverbruik die afgelope paar jaar gedaal het, sien die sektor steeds groeipotensiaal, veral in premium en nis kategorieë. En dit is dan vandag se landbounuus. Volgende, sit terug en geniet hierdie mooi storie van Olive Dale. Ons medewerker Karen Venter het meer oor hierdie plaas en sy wyne gaan uitvind.
3: Kaalvoet Kaal van Wyk, of sal ons eerder net sê Kaal van Wyk hou daarvan om kaalvoet te loop. Hy sê in 25 jaar het hy nog glad nie skoene gedra nie en die man sit hier voor my sonder skoene met sy wikkie en sy leersak. Hy is een van die stigters, aandeelhouers van Olive Dale, stukkie landgoed met wingerde. Daar is 17 cultivars op 20 hektaar van die plaas. Hy sê daar is meer as een eienaar en ek het met hom en sy wynmaker gesels. Wel, Kaal is ook 'n wynmaker natuurlik, maar hy het ook 'n wynmaker hier by hom en dit is Rian Liebenberg. Hy kom daar uit die Noord-Kaap uit en ek sien hy dra daarom nog skoene. Kaal, julle wyn is ongelooflik lekker. En waar kom julle storie vandaan? Jy sê jy werk met die natuur. Vertel vir die luisteraars 'n bietjie meer van julle.
4: Ek het in 1993 het 'n plaas gekoop. Ek het eintlik daar bo in Noord-Transvaal skool in Pretoria in 'n Noord-Transvaal wildsplaas gehad. Maar in 93 kon niemand my vertel wat gaan in 94 gebeur in Suid-Afrika nie. En die plaasje daar is groot, duisende hektar groot as jy wildsplaas wil hê. En ek wil nie op my perd klim en die heininge deurgaan en 4 uur by die huis kom en dan het my gesin iets oorgekom. So het ek 'n vriend van my wat 'n professor hier by Maties was, hier onder gebel wat saam met my op skool was en hom sê, Etienne, soek vir my 'n plaas, ek wil afkom Kaap toe. En 'n jaar later toe het hy my gebel en gesê, klim in die vliegtuig, ek het jou plaas gekry. So het ek in die vliegtuig geklim en hy het my toe gebring hier na 'n plek toe net buitekant Swellendam. En ons het nou mekaar geskud en bladskud, want ons het mekaar jare nie gesien nie. En ek het vir hom gesê, nou sê jy nou vir my, hoekom moet ek nou die plaas koop? En hy sê wel, jy het gesê, jy soek 'n waterval in die lange berge. Wat is daar? Ek sê, dis baie mooi. Dis baie mooi. Hy sê, en ek ken jou. Op school was jy nooit, jy kon nooit in een groep gewerk het nie. Jy was altyd op jou eie. Jy het lieflike spore gelos daar. Maar, hierdie hek wat hier is, is die einde van hierdie plaaspad. En jy wil nie iemand anders op jou plaas hou nie, want jy is eintlik maar een skam seentjie wat net op jou eie wil wees. Ek sê, ja, waarachtig, hier sê ek ook. En toe vra ek vir hom, nou, wat se ding is die? Hy sê, dis een wingerdstok. Ek sê, nee, ek het op Nylstroom gesien hoe lyk wingerd. Het is doorbo in die lig en een tafeldrywer. Hoekom, wat die julle aan die arme stok gedoen het, hy so lyk? Hy sê, nee, dis een wijnstok, hier maak ons wijn. Ek sê vir hom, Etienne, ek is nou een groot ouderdom al. Ek is toen nou op die stadium seker omtrent 34. En nou het ek nog nooit, ek is een atleet gewees, ek het nooit in my leven aan alcohol gevat nie. Nou wil ek met die wijnplaas koop. Hy sê, ja, maar daar is ons nou nie twee types mense op aarde. Jy kry die wat onnoosel is en die wat onkundig is. En jy is nie onnoosel nie. Jy kan leer hoe om wijn te maak. Ek sê, maar ek hou weer van avontuur. Dis vir my lekker om avontuurlustig te wees. Ek weet niks van wijn maak af nie, en nooit in my lewe wijn gedrink nie, maar jy is reg, ek koop die plaas. En toe het ek die plaas gekoop. En daar het ek begin leer hoe om wijn te maak. By die koöperatieve kelder was die wijn gelever gewees. En ja, ek het 'n inquisitive mind, iets verskrikliks. As ek iets wil doen, dan drink ek als wat elke man my kan vertel. Of 'n vrou partykeer, want daar is baie vroue wynmakers ook op in die industrie. By die koöperatieve kelder het ek tanks gehuur, en die ou het my baie gehelp daar. My ma het altyd gesê, as jy praat oor jouself, moet jy nie sê ek nie. Jy moet goeie maniere hê op 'n verhoog en jy moet sê ons. So, ons het toe in 2002 die eerste gesonde, organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Van daai plaas af. En dit was vir my wonderlik geweest onder die etiket Green Wine. Ek het dit geregistreer by die Joodse patentregistraties daar in die Kaap. En toe het ons begin om daai wijn te bemark.
3: Was dit 'n plaaslike wijn of het julle hom ook uitgevoer?
4: Nee, ek is 'n klein aapie op 'n klein plaas. Dit was nie 'n vreeslike groot plaas en ons het dit net plaaslik verkoop. Want dit was uniek in die opsig dat dit gesond. Ek het nooit in kommersiële gistings en sulke goed nie. Als natuurlik, maar ou speel natuurlik my leeu. As jy dit doen en jy, niemand kan jou leer hoe om dit te doen nie. Maar ek speel jou, ja. Ek weet nie of julle die uitdrukking gaan verstaan nie, maar hy sê baie. My lievelingsnaam vir myself is Kalkie en Kal. En hulle twee praat altyd met mekaar. En so het Kalkie vir Kal gesê, Kal, jy kan nie 14 ure een dag, 7 dae week aan mekaar werk nie. Maak 'n plan. En so het, want ek is 'n planmaker. Ek is dus vir my wonderlik dat 'n ou alternatiewe kan hê in die lewe. En so het ek op 'n wonderwerk afgekom van 'n man met die naam van Rian Liebenberg. En ek het nie geweet wie hy is nie. En ek het hom en sy vrou gesien dans by 'n funksie, 'n groot belangrike funksie met stryk dasse en al daai lekker goedjies en so aan. En so het ek gesien hoe hy en 'n vrou dans, en ek het gesien hulle sy eenheid, hulle is so met hulle gedans en gedans en gedans, en ek wat nou nie kan dans nie, het nou net hierdie story gekyk en ek het baie daarvan gehou, en so het ons toevallig het die Rotariërs, ek weet nie hoekom ek daar gaan sit nie, want ek het nie eens geweet wie sy Rotariërs nie, maar dis toe die Rotariërs se tafel, en toe daai ou en sy vrou klaar is, toe kom sit hulle soma aan. Net toe sit ons net so oorkant mekaar, maar ek het hulle nooit gesien nie, totdat hulle begin dans het. En so, die kort storiekie is, omdat ek gesien het hulle so eenheid, het ek geweet, want Olive Duil het iemand nodig wat by sy thuiste, by sy huis, 'n eenheid is. Want as jy 'n eenheid by jou huis is, dan kan jy waarde toevoeg tot jou werk. En ek het dit gesien in Rian en in Marliese se se manier hoe hulle met mekaar communiceren en hoe hulle saam gedans het en so aan. En so het ek Rian aangestel, 1 November ambtelijk begin werk. En dit was my plan en is my plan. Ek kan begin achteruit wegraak nie. Hy het net die potentiaal om die stange oor te vat by my. En so binnen die volgende jaar of twee gaan ek net in terme wees van vergaderings en direksies en sulke type van goed. Maar nou ja, so dis die mooie story van Rian Liebenberg en Marliese Liebenberg. Op een dansbaan wat ek nooit in my lewe kan doen nie, kry jy toe reg. Dit is die story.
3: Rian, jy het eindelijk meer aan gekry as net dit, nee. Jy het baie meer gekry op die dansbaan as wat jy ooit gedink het.
5: Ja, dit was regtig 'n voorreg. Ek en Marlies was net ons eie gewees en ons het gedans en die gesprek het uitgekom dat Karl het vir Olifdale en ek het eindelijk nog nie daar gaan proe nie. En ons het in die gesels geraak en ja, na vele besoeke en vele gesprekke was het net so dat ek deel is van Olifdale en ek is nog kort daar, maar dit voel of ek my lewe lank al daar is en ja, ek sien nie vir my 'n ander plek as op Olifdale nie. Ons het verhuis na Olifdale toe op die plaas waar Karl geblei het, hy het nou vir hom 'n ander huis gekry en ja, dit is so ons en die kinders speel weer in die grond en ek is my ou self in die keller en dis waar die kunswerke gebeur en ja, dit is net 'n droom wat weer waar geword het. Ek het ons het in die Noord-Kaap wyn gemaak en ek het toe geleentheid gekry om kunsmis te kom bemark in Swellendam en 'n jaar later het dit nie uitgewerk nie as gevolg van besigheid wat toegemaak het. En hoeveel kellers is daar in Swellendam? Daar is Olifdale. En dit het net toe ons pad was lank al vir ons so uitgesit dat ons weer in die wynmaak gaan wees en die kuns kan doen. En ja, so ons is regtig geseend en ja, dit voel net vir my, Olifdale is nog my lewe lang saam met my, so ek is regtig dankbaar daarvoor. Ons moet kyk oor 'n jaar of twee, hoe lyk die wyn in die bottel, en ja, ons is dankbaar vir die oes wat daar is, en die kombinasie van die cultivars op die plaas, en hoe dit gestruktureer is net ongelooflik, dit werk goed met mekaar.
4: Ons leser by Olifdale is respek vir die natuur. En as 'n wyn baie mooi is, dan is die kroon wat ons reageer as mense sê, o, maar dis 'n lieflike wyn die, dan sê ons, dis 'n geskenk van die natuur. Want dit is eintlik maar wat dit is om met wyn te kan werk. Die wynmakers het so eer om hulle almal, dat dit my so geweldig irriteer. En Rian het nie daai eer op hom nie. So ek het nie nodig gehad om te sê, kom ons trim bietjie hier en daar en daar en daar nie. Ons skud blad met mekaar, baie, want ons het 'n verband met mekaar in die natuur.
3: Karl, vertel net so baie kortliks vir my, hoe die natuur met jou praat en hoe dit gekom het dat jy een van jou wyne vernoem het na daardie episode.
4: Daar is twee stories wat ek kan vertel. Die een is, ek het twee doktersgrade, PhD met lof geslaag en by die universiteit, die University of Hard Knocks. Daai universiteit is wanneer jy 'n magdom geld in 'n projek insit en dit nie werk nie. Jy doen dit net een keer. En daai universiteit het my geleer twee keer om te weet voordat jy iets doen. Jy kan nie wonderwerke verwag as jy nie verslaaf is aan fyn detail nie. En zap, dit het die universiteit van die lewe vir my geleer.
3: En wat is die tweede saak? Jy vertel vir my van jou wynkie wat jy gemaak het toe jy kop onder die water gedruk het daar in die rivier.
4: Ons grens aan die breede rivier. En dan in die somer, dan is ek nou dan sit net eintlik sandbanke, maar as ek nou 'n plastiek stoel het, dan sit my stoel daar in die rivier en dan kyk ek nou vir die arende, ons het visarende wat daar broei en hoe sy nou gaan kyk en leer hoe om visies te vang en so aan, en dis net so idyllies mooi vir my. En dan het ek nou hier in die onderkant van die plastiek stoel van my, het ek 'n tou. En dan die tou, die trek ek hom nou, en dan somme weet ek, hier is een borrel Chardonnay aan hierdie tou wat nou in die rivier lê. En dan drink ek nou hierdie Chardonnay vir hierdie idylliese omgewing waarin ek myself bevind, en ek is gelukkig dat die lewe vir my altyd glimlag. Ek is een van die lewe se gunsteling seuns, en ek weet nie hoekom nie. Ek dink nie dis die Chardonnay wat dit doen nie. Dit is net baie weier, en baie weier is dit. En dan, partykeer raak ek nou baie opgewonde. hier kom nou die stuk die wat jy seker gaan moet los, maar ek sê hom, want dis die waarheid. En dan sê ek nou opgewonde, as ek nou hoor hoe praat hierdie visarend, as ek nou opstaan, dan sê ek poedelnakend, maar niemand kan nou sien nie, want ek is nou tot hier by my skouers, en dan staan ek nou op, en dan, en toevallig, my bierman hier langs, dan het sy plaas grens baie naby aan my, en hy skree toe vir my, Karl, wat maak jy? Nou kan jy nou dink, want sy ou oomie, kan jy nou dink, en hy is een baie belangrike man, wat sy stories moes hy vertel het van hierdie man, dis nie net kaal voete nie, is kaal gat ook in die water. En dis die story. Die filosofie in my hart is, wyn word nie, kan nie gebotteleer word, as hy nie eers een naam het nie, en die wyn was in 'n tank gewees, en ek het onder by die rivier, 12 uur in die middag, as die son nou mooi skyn, so af onder toe, dan lê ek op my surfboard, en ek het my snorkel aan, en dan lê ek nou net en kyk wat gebeur daar onder die water. Want ek is lief vir die natuur. En dan is daar aanvanklik niks, en uiteindelik kom die klein visies so uitgeswem, en dan kyk hulle, en dan sien hulle hierdie ding beweeg nie, en dan is hulle nie bang nie, en so 5 minute later, hier kom die ander die mamas en papas visse, dan kom hulle so uit, en dan kyk hulle, en dan sien hulle, my kleintjies is nou gelukkig, haas niks fout nie, en dan is hulle ook daar, nou lê ek net, en ek doen niks, bo op my surfboard nie, en die visse voel veilig, en die volgende oomblik, toe kom daar, een varswaterpaling, hulle is endemies in ons omgewing, daar waar ons is, daar by die rivier, kom daar een varswaterpaling, kom so aan, en ek moet nou oppas om nie te beweeg nie, want dis 'n baie skiedier. Hy het sy eie gat, en hy is nooit betrokke by enige van die goedjies, hy het nie 'n gesin nie, hy is net 'n alleen ou, behalwe nou as hulle pa seker. Ja. en toe kom hy verby, en nie eers die BBC dokumentêre programme het gesien wat die natuur my wys nie. En dit was vir my lekker en mooi, en ek het uitgeklim, en ek het by ou bome, wat seker 150 jaar oud is, reg op die wal van die rivier gaan sit, en ek het vir myself gevra, wat wil sy vir my sê? Die rivier is vroulik, als in my lewe is of vroulik of manlik, die rivier is vroulik. Wat wil sy vir my sê? En toe antwoord sy my, sy sê, I will not reveal myself to you, Carl, if you don't spend quality time with me. And tjoop, she's got a secret, and she will not, sy sal my nie vertel wat sy diepste geheime, as ek nie kwaliteit saam met haar spandeer nie. River Secrets, en daar het die wyn, en is een van ons heel populairste wyne, River Secret. So is daar nie een wijn wat nie een mooie naam, omskrywende naam, of kultiek wat nodig is, maar hy het een story. Daar is nie een wijn wat nie een story het nie.
3: Rian Liebenberg, ek wil vir jou sê sterkte, maar ek wil eindelijk net vir jou sê geniet het. Ek dink, hierdie is een juweel van een geleentheid wat op jou pad gekom het, en ek gaan beslis vir julle kom keier.
5: Baie dankie, ja, dis regtig 'n voorreg dat ons met jou kon gesprek hê en ja, dat die mense sal uitkyk vir Olifdale en ook 'n storie in hulle lewe kan skryf as hulle bottle Olifdale oopmaak.
3: Karl, een laaste woordjie van jou vir enige iemand daar buite wat vandag nodig het om iets te hoor.
4: Ag, dit is so maklik vir my. Hê jouself lief, kry jouself lief, want jy kan nie waarde toevoeg tot die lewe of tot enige iemand rondom jou as jy nie selfliefde het nie. Moenie perfek probeer wees nie, want daai ding bestaan nie. Hê jou lief met jou foute en voeg waarde toe tot ander mense se siele. Amen.
3: Daarmee vol staan ons, baie dankie.
2: So 'n lesie vir die lewe waarmee Karl daar afgesluit het. Karen Venter, ons medewerker in die Weskaap, wat daar in Swellendam gesels het met die eienaar van Olifdale Wyne, Karl van Wyk, en ook hul wynmaker Rian Liebenberg. Tot môreoggend, tot sits.
0: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons nou meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Maandagoggend 11 Mei kan jy intussen se derde verjaarsdag saam met ons span kom vier en luister na ons drie se hartsmusiek na 11 in joune. Natasha Swart, mondhygiënis, vertel verder wat basiese mondhygiëne behels en hoe om regtig goed na jou mondgesondheid te kyk 10:30. En dis Rita Riffel se beurt om te klets en te kook om 10:30 en sy vertel ons hoe om oondgebakte hoenderrolletjies te maak. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
7: Die storie het drie kante en by Kortom op RSG kry jy al drie.
8: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
7: Nee, dit het soos elke goeie storie 'n begin, 'n middel en 'n einde.
8: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk 'n stukkie van jouself.
7: Luister Kortom. Kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG. Of as spot gooi op RSG se webtuiste en Spotify.
8: Kortom, soms sê die kortste storie die meeste.

0: luister na. Er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RC luisteraars, baie welkom by ons oordenking vandag. Spreuke 10 vers 22 openbaar aan ons 'n baie waardevolle geestelike beginsel. Dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring. Jou gesoeg, laat dit nie meer word nie. Nou dit blyk duidelik uit die skrifgedeelte dat rykdom of oorvloed nie die seën van die Here is nie. Rykdom of oorvloed is iets wat ons ontvang omdat ons die geseëndes van die Here is. Nou die woord seën word dikwels gehoor in gesprekke tussen Christene. Mense sê soms die Here het my geseën met 'n nuwe motor of ek is geseën met bevordering by die werk. Nou sulke getuienisse is uiteraard baie goed en dit bou die geloof van diegene wat dit hoor. Tog word die woord seën in ons voorbeelde hierbo nie heeltemal reg gebruik nie. Die nuwe motor en die bevordering by die werk is nie God se seën nie. Dit is die resultaat van God se seën. Ons kan ook sê God se seën is die wortel terwyl die nuwe motor en bevordering by die werk die vrug is wat daaruit voortspruit. Die Hebreëse woord vir seën is baruch. En dit beteken om iemand te bemagtig om voorspoedig te wees. In Genesis 17 praat die Here met Abraham en hy sê vir hom, ek sal jou vrou Sara seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voorkom. Ons sien dus dat God eers Sara seën, waarna sy 'n seun vir Abraham gebaar het en nasies en volke uit haar voortgekom het. Abraham se seun Isak was ook 'n geseënde van die Here. Hy oes 100-voudig, besit baie troppe vee en slawe en hy was baie welgesteld. Die plaaslike inwoners benei hom en raak jaloers op hom. Konflik ontstaan gevolglik en die plaaslike inwoners versoek hom om weg te trek en hulle stop sy waterputte toe. Maar telkens wanneer hulle dit doen en hom wegdryf, kry Isak net weer nuwe water. Dit is danksy die seën van die Here dat hy daarin slaag om ten spyte van uiters ongunstige omstandighede en felle teenstand voorspoedig te bly. Liewe wedergebore Christen, jy is alreeds die geseënde van die Here. In Galasiërs 3 vers 9 lees ons, dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Ons hoef dus nie meer die Here te vra om ons te seën nie, aangesien hy ons reeds in Christus geseën het. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Omvang dit in geloof vandag en maak gerus jou hart oop om die resultaat van God se seën op jou lewe in oorvloed te ontvang.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.
2: Dokekete XKFM Siki, Dom Mag Pa Demakwena Uma XKFM.

0: Hello, Provincial lagi ka eli era yung gawasang pangkakingwa rehirang Bentley Fas ahang gawag ko itigis pa ni ati kwe hige at a municipality tiki ka bigwa mahang at e plus lagi rehirang giga hanggula ka ang hi hoti de November kaw ang giga chuang ang kagiyam municipality tiya timbu o ngay ang hamakagwa gitong kwa ang hi politika giga tiyang kayin kututu giga dala ngoki chi khisi ka ang he a wa chi ge ka a ta a ke ka ang he palingo se sum kwa ka kya chi ka ang he khoi ki khali bi kwa ma chi ge hing ge u ka ha wa politika parte hing kwa ang he i kum sa le ge ti sa kham khwe ke wo la ja chi chi a he ngo ge chi bi se se ka hing ka ge a kun di sa kwa ke eli er ke la ang kya chong ge ka ka ga to chala ma chi ngi kwa ge ka olim Warren Engelbrecht ang gihanam kim. Tam meteki foi ferit ama ko 13 minutes ing gihan te borko program kasi nya ma ko kunsa. Nur kapu profensi manda to kwena a karatin ho atoni sa se sa karako kun kata tin ang kwena. Sol plaque municipality ti kimberle ke dangwe khay ana manda ko kun ka gotam. Provincial yali era zaro ay regiren ki tema to. Bentley Vas Angarati, Aukena Hana, Emanda Ani Tia, Municipality Tiki, Nyam Karako, Kunka, Datino, Kamadi, November, and Gites Nago, He, Quikin, Dota Hoji, Iagurita Mungu Kaitam, Municipality Tiengeti, Nguezki, Hana, Aniki, Politiki, Aniki, Hoji, Kritrina, Nye, Tesin Nago, Tia, Manda Ani Tiki, and Karakuns, Naiveki, Hana Natim. Politiki parte izi tia kwena khana aniki wakati. Kam hekwe sika muka yali erna khana zao jiandew ta zao kakuritam. Warren Engelbrecht, tiki bori ek kago.
1: Die yali er vir samenwerkende regering in die Noord-Kaap, Bentley Vas, sê 'n administrateur is vir die Solplaatjie munisipaliteit aangestel om administratiewe en finansiële bestendigheid te bewerkstellig. Dit volg nadat die raadsvergaderings oor die afgelope maande nie gehou kon word nie.
2: Die span wat ek gestuur het, moet stabiliteit in die raad bring, verseker dat daar 'n verbeterde koppelvlak tussen die bestuur en die administratiewe leierskap van die munisipaliteit is, en dat gemeenskappe van die munisipaliteit verbeterde gehalte dienste ontvang wat hulle verdien in lyn met die mandaat van die plaaslike regering. Die verteenwoordiger en die tegniese span sal binne die munisipaliteit wees tot die samenstelling van die nuwe raad na 4 November 2026.
1: Maar die DA-raadslid Christopher Peary beweer dat Vas nie die behoorlike prosesse gevolg het in sy besluitnemingsproses om die munisipaliteit onder administrasie te plaas nie.
3: Op hierdie omstandighede aanvaar ons nie soos die Demokratiese Alliansie dat hierdie administrasie goed geregeer was nie. Die stappe wat geneem is deur Van Kokste was nie voldoende nie. Ten minste moes hy ten minste die National Council of Provinces gekontakt het, as ook het Portfolio Komitee op Kokste, en dit het nie plaas te vind nie. So dit wys net vir ons, dit is nie meer of hy wil regtig stabiliteit in die municipality inbring, maar dit is nie meer om te doen met hulle politieke agenda, en ons

0: ملوه في فيك 33 كي اكس كيف امتى تاني جون ام مي هي ابو رجوي جد انا زي كان جاسي جون ام كي ومثل تما هونغو هنو كي مونيكا جونغا تندلي جا تالي ينو نرتن ين كي كان هي سنجي كو مثل كو جن خوكا سن كاجي نام تا نافيجي جا جونغا كي موزيما هي كل ما تيج نري كان هي كو جي جاتي وسيزي كان سيدي كو اكامايا ke Bloemfontein gani khuna kala kang kang chik de ki nama cham ya kya khali kang hi chin de ligi ga thali se gya ku it ge ga wa thali kang hi akul ma ki ga ga hingo ki apar de ti ki ga khau ga kya thali ka se tane thoi ki uzala khama khoi ma je ga ang ka wa thali ka ang hi kana lugalu hingo ki manira khau ka khlandi diwi ta sangkwa auzala khama khoi ka hingo ki kang hi a wa chi kho ha hum ke itia tia hum hingo ki ing he kwa auzala ka ka tang abigail fasahi hanam ki
1: Kami Jessica Fifiri Kamu Kudrin Dir Tak Minta Singgih Kwan Ti Buri Ku Purkham Khasiya Gwanam Kahan Ti Buri Ji Afrikan Si Dami Khasiya Iyan Honetin Iyan Ka kuiriye e namuka di adame ngom senai ke kha nge di navie ke ki ngoji kuma akuri a oyo khoji ko we hengu ta kwe Bloemfontein ki kunka sena dim afrikanzi dam si ke ka khoji hin senai ke ji khaji aparte di kam ji de ta to ni sa kuma qaya to tse si ka ngdame khasi e tui kha dam a Tia garak wis na kuha tia kwenagi na kwe kaiko dangozi tama zinza sintam Abigail Fisahi teki bori kago.
2: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê Afrikaans is een van die erkende landstale wat die meester deur Suid-Afrikaners gepraat word en dit is iets waarop inwoners in Bloemfontein trots moet wees.
3: Eerstens wil ek Afrikaans sê gelukkige 101 dag vieringe. Afrikaans is my moedertaal. Afrikaans is die taal wat ek met myself mee praat. Afrikaans is die taal wat ek in droom. En dit is my 'n groot voorreg vandag om hierdie feesvieringe by te woon en te organiseer. En ook dankie te sê vir die mense wat die taal gepraat het. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Afrikaans is die taal van onze voorouders. Afrikaans is hier 'n kleringtaal of 'n blanke taal. Dit is 'n Afrikaanse kontinentale taal.
2: Diegene wat 'n liefde en passie vir Afrikaans het, het in groot getalle byeengekom om die taal se eeufeesvieringe te vier.
4: Nou Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting en gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal. Ons wil ook baie graag smeek en vra en eindelik die maan dat die Khoisan Khalid Bushi Afrikaans moet ook gerecognise word, ook in festivals gesit word. Ons skole, Afrikaans historiese skole moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe.
5: Ek voel baie trots op my taal, dis my huistaal en ek voel daar is soveel mense wat Afrikaans praat as hulle huistaal. Ek voel, maak nie saak wat se kleur jy is nie, dis een ding wat ons almal saam mekaar bring.
2: Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius, sê hoewel Afrikaans voorheen beskou is as 'n taal wat hoofsaaklik deur wit Suid-Afrikaners gepraat word, is daar baie werk oor die afgelope dekades gedoen om die siening te verander en om die taal meer inklusief te maak.
6: Met versoening in 1994 is daar tog besluit om Afrikaans te hou as een van 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, met die selfs met die museum, is gesien as 'n simbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is, hy het die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is, onder die ou Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar.
2: Dit was Tokkie Pretorius, die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Abigail Fasahi, SIK News, Bloemfontein.
0: Bura nghe kwa buru ngawa lete ngwa ke tia ka nghe sige kwa awuzala u ngana kwa. Gya okwe uwa mgoso click click oh himo ki ti kwa ing hi ki I komisela hosan kang hi a wa da am so khau kang hi thoi ko uzala khama khwe I ka khwa han te bulu la ka himo ki kang hi a wa khasi ki I khandi diwi ka ge ka ku uzala u ki chiang ka chi chi ka I ka khwa han dan da ka Tobias Furi yang he lui tri khart gani khuna ya kwa ang ati khaya ang he geking bio khasi ke tia ka ang he a wa ta se kwa a uzala ke gumi ngana kwa tru mo he nga ke tia ang ke ta nga ke ka ha wa kaftela mso ya ang he si ge kwa o khia ahang kala nga e kwa tia ka ang he yatene ge ke uzala ke ka ngi kwa oha li ti ngi ya kwa a o ke chibi si se ke kala ngi furi ng ahang ya ama da ke ka ngi a oha gumitru mum so wa chi cha ng ke ya ke ka ngana kwa ka ngi biu ke ka khasim so wi ngi ya ke ke o a chia ka he ge a tiplu la o khasi ngi thui he ge kwa ahana chunguni o chia ka ngi thui ge kwa ahana chunguni jo en ma referuf ahanam ki
1: Gwe a ungdoma hi pia tsho oikoji na khuwa a dzauka ani a tsounisa ana kha nkwena wa ka te biesa kha itia ungdoma ko tinkwena na ko aiziki ana ko tinkwena mua go fossil brand stuff ta kuwa dama ka kite kuwa eji dzauka khuwe na kha nka ke ta ko khasia a nyama ko tsuara jika nyama ko tsuaro ka ditam Tobias Furi Louis Trichard takiteng ga o kite koma kha me bio khas takite kho gwe di tsuaka no me tono tsau kana ta kho ji ngu ya tsaino sorry pi kho ji kwa o no kwa o kho ji a ke kwa de tsutsua ka dza o kara ko tinta fori a kara tin bio khas takite kho khas ye gwe di tsuaka ya me ko kwa no tseka kai kho ekto ni sa kha dangwa a chago kwa stofu takite khodzi di musiki traka ane klein sentam. Zwan mariferuf, teki bori ek trago.
7: Furi sê hulle vervaardig biogas uit die mis van koeie, omdat hulle 'n beduidende hoeveelheid metaangas vrystel. Die koeimis word met 'n anaerobiese verwerker afgebreek en later in biogas energie omskep. Furi sê die biogas word in tanks op 'n plaas gestoor.
8: Ons produseer melk op die plaas, so ons gebruik die mis van die diere en die fabrieke se afval waar ons die melk prosesseer in suiwelprodukte in. Daai afval kom in 'n digester in. Ons produseer metaangas hierso. Die metaangas vat ons weer terug na die fabriek toe waar ons dit in die boiler brand om weer hitte te produseer om weer die produkte te verwerk. So ons 'n volle sirkel van die afval wat ons hanteer.
7: Die kleinhandelprys vir parafien het tot meer as R27 per liter gestyg. Furi sê hulle is nou minder afhanklik van parafien vir hulle bedrywighede nadat hulle 'n biogasstelsel ingestel het.
8: So ons boilers het altyd op parafien gehardloop, van hulle doen nog, maar ons produseer nou meeste van ons eie brandstof deur die gas te brand. Ons vervang parafien nou met dit.
7: Volgens statistiek is meer as 500.000 huishoudings afhanklik van parafien as hulle hoofenergiebron. Die Universiteit van Venda het onlangs 'n program geloods om huishoudings te leer om biogas uit koeimis te vervaardig. Die universiteit het ook gaspompe aan hulle verskaf. Furi moedig huishoudings aan om die biogasbedryf te betree.
8: Daar's baie goeie metodes om metaangas te produseer by jou eie huis. Jy kan 'n klein digester aankoop en al jou kos afval en goed daarin gooi wat gas produseer en jy kan met die gas kan jy weer kook. Dit is baie prakties en mense gebruik dit oralste.
7: Furi sê biogas kan gebruik word vir beligting, kook en verhitting. Die verslag is saamgestel deur Batseba Mabua in Louis Trichardt en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Bling zons ngang a gie a kong hem ki kang hi a oa ngoli ngang tiki ka gie kwan kwa hi gie tiki ti kwa pala pala kwa ta ka.
1: plein zonsteek iago aankaak om eetje tjinsassin en een kamading eetje dota iago rita.
9: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms met swaar reën is uitgereik. Dit kan plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en brûe veroorsaak, asook skade aan infrastruktuur, informele nedersettings, voertuie, vee en eiendom. Die waarskuwing geld vir die westelike dele van KwaZulu-Natal, die oostelike dele en sentrale dele van die Noord-Kaap, asook die suidelike dele van die Vrystaat. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 18, 30, Johannesburg 16, 28, Vereniging 17, 28, Mbombela 19, 30, Polokwane 17, 28, Mahikeng 16, 29, Vryburg 16, 29, Bloemfontein 17, 25, Kimberley 18, 25, Appington 20, 30, Kaapstad 18, 26, George 16, 24, Kabega 17, 24, Oos-London 19, 24, Durban 23, 29, Richards Bay 24, 32, en laasens Pietermaritzburg 18, 28. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op X of Facebook.
0: Tse kring hi ka la kwa ging o kwa akwasa lugalo ki ka ngama ki kwa nghi tse kwa kwa akalang eka ku wa iti angi veska po gani kuna kanini ka nghi apang kama kwe ki ka ha wa ka wa fronda nghi khalindi gani kwa lagi ka wa hi ngwa ki ngani ka nghi nghi kli u hi ki toli ka nghi kalang eka visi se ki ha kaw kaya Tuwi deki ka kawa fronta e tam ka ang viska po si tani gya ko ita ki ka akangwa tiw ki ko kumatam da Jody Hendrix ahanam ki mhm.
1: Zawa a kong ka ko nga okwenam te ya mkunda kwa zi viska po ki tinzi khana he e avasi ako kong karatien kawa fronta kite kawa he kasi e barae kantua kong gya yom saji kwe kwa kantese na tingi Tamka kwe veska po profensi ki khasi he e. Kwa angara kwe ten eji o siki nan kama ten eji ki si ako kheri ego tam. Zodi Hendrix teki bori ek kago.
10: Swaar reën kom steeds in groot dele van die provinsie voor. Inwoners is gevra om uiters versigtig te wees. Verskeie organisasies werk saam met owerhede om gemeenskappe by te staan. Die liefdadigheidsorganisasie Gift of the Givers is reeds besig om ondersteuning aan verskeie gemeenskappe te bied, maar het gister in die Baviaanskloof area teespoed gekry. Die stichter van Gift of the Givers, Imtia Suliman, verduidelik.
11: We finally reached a stumbling block, Baviaanskloof. We can't take any aid in. There's no accessible roads or bridges. Infrastructure is damaged. No boats can go through. The helicopters can't fly. And there's different helicopter companies we've tried and different types of helicopters. The wind is too strong. 200 families are trapped or stuck without food since Thursday in 31 districts in the area. Mario Ferreira and Emily Thomas, our team leaders, are stationed at Willowmore right now with tons of food supplies and no means of getting it in. But we don't give up. The teams are now looking at taking 4x4s to a certain point and being assisted by farmers with 4x4s on the other side. If vehicles cannot move, we are looking at the option of moving aid with horses or using ropes to move across river, if possible, and not at high risk to our teams. So the best bet right now is to move by 4x4 to Baviaanskloof and hope with horses and across the river we get some aid into the area. And hopefully, if the wind settles tomorrow, to get these bigger helicopters or our existing helicopters to fly. And that's the big challenge Gift of the Givers is facing right now.
10: Intussen het verskeie skole regoor die provinsie ook gesluit. Die provinsiale minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meinier, sê dit is vir leerders en onderwysers se veiligheid gedoen.
12: In the interests of learner and teacher safety and on the advice of disaster management officials, a decision has been taken to close schools in certain areas of the Cape Winelands Education District on Monday, the 11th of May, 2026. All public ordinary and special needs schools in circuits 3, 4, 5, and 6 will be closed due to the severe weather warnings in these areas, including Worcester, Ceres, Rawsonville, Tulbagh, and the Hex River Valley. In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo Education Districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
10: Die rampbestuursentrum in die provinsie het 'n beroep op die publiek gedoen om ingelig te bly oor die toestande en om hul veiligheid eerste te stel. Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: 100 gigatse kwake lank kloof en kwake klein karoo streek hang ke weskap gani khona ati khain kane ne ka anti kang he gya kwa gam gi hang itne kwa gya sa tinga kang ha wata polo ha ang he ki tuna he ngwa ki da kang he khlin dite ne gya tsa he oita polo hang tuwa atu sa kwa oraya flak ach ki ka or kaga ni kang sa hulan dikit o ki kang ha o gagang he gyatsa he kulita ni agi ngo ka ki chitawali ki kalang e ngo ki tulko kang he achi di ngo kang tas mo na wang he kuki kong kya chi kang he ka ki kumisala ko taman rak okla kang ha o ngulin yung ki ka sentro mahi ki kwa sang kawang lakwa gi ngo he ki kwa akwa sa Dr. Elias Sithole Kalimang agi ako ay tagi ng ang higit kuli kang hiawa provinsi tutang kya sisigi nguling kawati kang higigi kawa ta sanggi ako ay tagi kawa da ngom sa wakatiti ka ang provinsi nga ang kawakatik da kwa at sa nguling katwe tagi kwa akali uya danya krauza ahanam kin
1: Honor disaisi kwena lang kluwafo ni krein Klein Karlo Mukunda ane Weskapo Provinsi ke ana kotina khana e kha kwenzi ane sika tsone sa tsika tsikore khotia ha bara dituwa ko sa di tswe qara din dau tsiki oronye flak a khada kiti bara tso kwe ante ta kuma tsaya tswe khasi etuwa ko ngeting e tswa tsiki ti nga o dia tswe qara din o ngwe a national na kiri ate tan khau ka ko am khona ke Dr. Elias Sithole a garati bara he khasi tu seno sei se province ji e mo siki ana go tin ji ke khana ji tsoni sa hi sena go ta Tania Krause te ki bori khago
13: Sommige gebiede is steeds sonder krag en kommunikasie omdat herstelwerk eers kan begin wanneer paaie begaanbaar is Die hoof van die tuinroete rampbestuurspan, Gerard Otto, sê noodspanne gebruik helikopters om die skade te bepaal en humanitêre hulp af te lewer.
14: Kon gister die hele area deurvlieg, die weer het ons toegelaat om te gaan kyk presies uit die lug uit wat gaan aan en ons kon ook sien watter strukture is beskadig. Al hierdie inligting is verskaf aan die departemente wat nou besig is met die herstel om te prioritiseer areas waar ons moet inkom om spesifiek elektrisiteitstoevoer te herstel. Ons is bewus daarvan dat elektrisiteit nou al vir geruime tyd af is in die gedeeltes van die Langkloof, Nol, die areas in die Kamanasi, areas in die Vlugt.
13: Bykans 700 mense wat uit hul huise ontruim is, word in gemeenskapsale gehuisves, meestal in Nysna en Pettenbergbaai. Humanitêre hulp sal voortduur totdat hulle kan terugkeer huis toe. Intussen is die Kangal Wildlife Ranch in Oudtshoorn ook swaar deur die oorstromings getref. Die fasiliteit se uitvoerende hoof, Douglas Erickson, sê hulle steeds oop vir die publiek terwyl opruimingswerk aan die gang is.
15: Luckily no animals were harmed. Our team were very good at preparing for the flood and they managed to get all the animals to safety in alternative habitats, alternative spaces before the flood hits. However, The animals are not in their preferred space, and right now it's for their safety, but we are desperately trying to get back up and running so that the animals can move back into their homes and their habitats that they love.
13: Die Nasionale Rampbestuursentrum het die afgelope week se giere weer as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die kennisgewing is uitgereik deur die hoof van die Rampbestuursentrum, Bongani Sithole. Dit stel die nasionale uitvoerende gesag in staat om al hulp en herstelpogings te koördineer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Molagi thamyang him gyasa ming hi a wa thogi kawi tabisal pertori sin a hung oya ku kon thokang ya ku ki ngukon kwa e kam gyasa
1: Vesel Pretoria is tek ya ku anga go vieke o ki how to ane borizi ngi tin kwe si how to ji kum ka ne kindo ta ya tin rita
16: Plaaslike voertuigverkope was verlede maand so wat 5500 hoër as April 2025. Maar die groot totaal vir April vanjaar, byna 48000 eenhede, is so wat 10000 minder as Maart vanjaar. Verlede maand se eerste 5 posisies, Toyota met byna 10200. Suzuki net meer as 5300 eenhede. Dan Volkswagen, Hyundai in Ford in die 5de plek. En dan 'n teken van die tyd. Die volgende 4 almal Chinese invoeders: GWM, Chery, Jetour en Omoda en Jaiku. Laasgenoemde het gesamentlik net minder as 1400 eenhede verkoop. Toyota se Hilux was weer die top enkelverkoper en die Ford Ranger tweede. Dr. Rolf Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Se April se laer verkope is nie iets om oor bekommerd te raak nie.
17: Wat mens moet doen is om te onthou dat die eerste kwartaal van elke jaar is in elk geval nie die beste nie. Desember is 'n goeie in die reël, 'n goeie maand in die vierde kwartaal van elke jaar is 'n goeie kwartaal want die ouens kry bonusse, baie mense kry 'n 13de cheque en hulle koop maar nuwe voertuie, hulle het vir my. So ek is glad nie bekommerd daaroor nie. Dit lyk nog baie goed vir die motorbedryf.
16: Rolof, in die eerste 4 maande van die jaar het die totale aantal motorvoertuie wat binnelands verkoop is, mooi toegeneem. Watter soort voertuie was hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik?
17: Dit is nogal vreemd, want dit gebeur nie aldag, dat jou passasiersvoertuie en jou ligte kommersiële voertuie, wat ons nou gewoonlik bakkies noem, het met 12.3% die aantal voertuie toegeneem, die passasiers met 12.9%, hulle is so by mekaar. Maar die grootste stygging het gekom van die swaar voertuie. Dit het met 24.5%, kom ons maak het maar 25% benader, het dit toegeneem. En dit is die grootste toename in jare. En dit is 'n teken van ekonomie wat groei.
16: Rolf, watter van die plaaslike vervaardigers het in April die meeste tot uitvoerverdienste bygedra?
17: Volkswagen is los voor. Met in een maand 10000, meer as 10000 voertuie. Dit is net wonderlik om te weet dat daar in Suid-Afrika, daar in die Ooskaap 10000 voertuie vervaardig is wat nou deur mense in ander lande gery word. Dit wys jou net waar toe ons in staat is as die privaat sektor, jy weet, in die spel is. BMW was in die tweede plek met oor die 6000 voertuie wat uitgevoer is, gevolg deur Mercedes kort op 'n lake 5500, dan Ford met oor die 4000 en Toyota met so 3400. En dan interessant, Isuzu het ook daar 'n ordentlike hoeveelheid uitgevoer, 359 bakkies uitgevoer en hierdie FAW trokke. Daar was ons het 460 van die goed uitgevoer. Nou, jy weet, so 'n trok om hom te vervaardig is nogal 'n gedoente en ons het 'n paar jaar gelede het ons die trokke uitgevoer.
16: Dr. Rolf Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep.
18: SBC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year ohe asanga enebake akakhisini Exka FMK Viget Iachon, Asa Morsani Ki, Echige Boriku, Tajige Navigin Iachon, Atani Asa, Kawisi Ki, Moriki Kayan, Kalukule Kwanghi Agia, Asa Tung Ki, SBC Num, Ki Podcast, SBC News.com, Akon Yaki Kandak Sam.
19: SABC True Borihe, Podcasting. Swegwe, te isanete boriji an, kia itawo kumkwiji no tia swe hoji. Vieke oki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri oki uonzen. Ke heki khahan ki tete kha o bori he e, tru oki sabc.com khahan ki hektam swere maagwe.

0: ons na rand en sent en daarna is kompas aan die beurt. Verder speel ons muziek tot 4:00 vanochtend wanneer ons na muziekbonbons luister. Om 5:00 is daar muziek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is die eerste donderdag van 'n splinter nuwe maand. Dit is Mei. En dis ook tyd vir groeipyne, saam met my, Anthea Fredericks. Die nou reeds weet jy dat ons elke week hierdie tyd fokus op vooral ons voorskoolse kinders. Ons kry kenners om saam met ons al die uitdagings wat hierdie klein wesentjies in die gesig staar te bespreek en dan ook aan te spreek. En ons gaan as het ware op 'n ontdekkingsreis saam met ons kinders en dan leer ons ook saam met hulle en van mekaar. Nou, die meeste van ons, so neem ek aan, is teen hierdie tyd reeds vertroud met die term arbeidsterapie. Maar weet ons werklik wat dit behels? Ek het vir arbeidsterapeut Charlene Cruikshank genooi om weer eens met my hier in die Groeipyne atelier te gesels. Goeiemôre Charlene en baie welkom terug by Groeipyne.
2: Goeiemôre Anthea en baie dankie dat ek weer kan saamgesels op julle ontdekkingsreis.
1: Nou ja, mens hoor dikwels van my kind is vir arbeidsterapie gestuur of verwys na 'n arbeidsterapeut. Ons gesels hier in die program oor 'n holistiese benadering tot ons kinders en al die uitvalle wat mag presenteer op hierdie ontdekkingsreis en dan word daar dikwels ook verwys na verskeie ingrype soos terapie, ook arbeidsterapie. So ek wil dis by jou weet, vir diegene wat die term al gehoor het, maar nog nie die klokkie by die oor kan kry nie, wat precies is arbeidsterapie?
2: Goed, en jy wel, eerstens, ek het die lekkerste werk in julle wereld, want ek speel vir 'n lewe. In die pediatrie veld waar ek nou werk met arbeidsterapie, speel ek letterlik met die kinders, maar het doelgericht het spel om spesifieke vaardighede aan te leer. So kinders word vir arbeidsterapie gewys weens agterstande, en ons gebruik dan verskeie toetse, gestandardiseerde toetse volgens hulle ouderdomme, om te kyk waar is die uitdagings en hoe kan ons hulle ondersteun om optimaal te funksioneer. So ons praat van funksionering in die drie lewensfere. Dit is nou jou, in die volwassenes sal dit wees werk, vrye tydbesteding en persoonlike sorg. Maar vir 'n kind in die voorskoolse veld sal dit wees speel, ontwikkeling van motoriese vaardighede en kognitiewe vaardighede, en dan ook, kan hulle self aantrek, kan hulle gaan bad, alles ouderdoms gepas. Ons kyk na daai spesifieke stel, en as daar 'n uitdaging is, dan kyk ons hoekom is daai uitdaging daar nie ontwikkel nie, en hoekom ons hulle ondersteun deur funksionele aktiwiteite wat dan speel is, te gebruik om daai vaardighede te ontwikkel.
1: Nou my volgende vraag sou wees, wie kan baat vind by arbeidsterapie? Jy het nou verwys daarna, maar as mens kyk na die ouderdomsgroepe, van baba tot sê nou maar 3 jaar oud, kan selfs babas baat vind by arbeidsterapie?
2: Ja, definitief, Anthea. Daar is selftherapeute wat in die neonatale eenhede werk met die mamas en die babietjies om te help tussen sensitiwiteit, dan ook vir babietjies wat sukkel met slaaproutines, vashou van mamas en dan kruip en kruip en die sit begin, dis stadige ontwikkeling, dan kan die arbeidsterapeut ondersteun hulle werk baie keer met, nou met mamas saam, sodat hulle die oefeninge van mamas kan wys of papas en dan doen het word by die huis gedoen. En dan ook advies, hoe kan ek my baba leer om self te reguleer en te slaap? Ja, ons werk van omtrent so 6 maande, indien jy nie in die hospitale werk nie, en dan tot en met 3 jaar, en dan weer eens gaan het spesifiek volgens die ontwikkeling van daai kind, en wat is funksioneel vir daai kind, wat moet hy kan doen volgens die ontwikkelingsmaatstawwe, dat hierdie kan nie 1 maand uit, ons praat van so 6 of 7 maande uit sy ontwikkelingsband uit, en dan gryp ons in om help as het die kind se funksionering bak het.
1: Dis 'n wye veld waarvan ons hier praat. Charlene, word arbeidsterapie ook proaktief gebruik of is dit net wanneer daar uitvalle of probleme presenteer?
2: Sal technisch is dit net wanneer uitvalle of probleme presenteer by die kind, gaan dan spesifiek na arbeidsterapie toe vir evaluasie en ons doen die intensieve terapie, maar ons sien wel dat baie arbeidsterapie programme het wat in die voorskool speelgroepies gedoen word, daar is soos kleiner klas en soos aspekte wat jou kind kan na toe vat vir ontwikkeling en dit is dan proaktief, dit help die kind ontwikkel, so ook in die ouerleiding handboeke en leesboeke wat die ouers sal lees, sal hulle baie arbeidsterapie benaderinge sien en vind om hulle te rig om hierdie aktiwiteite by die huis te doen, so dat dan proaktief kan jy van die kind help om optimaal te ontwikkel.
1: Hoe werk ouderdomstoepaslike oefening? Hoe maak julle so besluit? Of is daar amper grafika waar volgens julle werk?
2: Ja, daar is 'n grafika van spesifieke ontwikkelings verwag moet word vir die kind, met 'n bietjie speling hier en daar, want dit is maar 'n grafiese lyn en 'n kind kan kyk op daai lyn. En daar is vir ons uit jare se teorie en navorsing is daar aktiwiteite, maar hy skuif ook. So ons moet bybly met die huidige aktiwiteite van kinders, want kinders verander ook alhoewel die basis maar bly dieselfde van motoriese en neurologiese ontwikkeling. Maar gewoonlik kyk ons na die kind spesifiek self. Ons praat van die net reg uitdagings. Jy moet daar op daai kind se vlak en uitkom. Hy moet aktief wil deelneem. Hy moet deel voel van die speletjie. En as jy daai mis, dan gaan daai kind nie aktief deelneem en dan gaan jy die ontwikkeling en die vordering vertraag. So dit gaan eintlik oor die kind spesifiek om op sy vlak te kom en dan help ons om hom verder te ontwikkel volgens daai maatstawwe van ontwikkeling wat teorie en navorsing al vertoon het.
1: Charlene, word kinders na julle hoofsaaklik na julle verwys deur ander terapeute, deur kinderdokters, deur klinieke?
2: Ja, dis 'n groot verskeidenheid van verwysingsronde wat gebeur. Veral in die voorskoolse vir die speelgroepies en die dagmoeders of die onderwysers van die preprimêre skole wat verwys, dan ook ander terapeute weens 'n kind wat angs het of gedragsprobleme sal moontlik 'n idee sê dat daar arbeidsterapie agterstande is en dan moet hy in daai veld kom en dan ook van klinieke waar die meer motoriese agterstande en die pediaters van dan ook sien hierdie kind het spesifieke agterstande wat nie volgens die verwagting is nie en dan sal hulle ook verwys.
1: Wat kan ouers verwag wanneer dit hulle eerste afspraak is met 'n kleintjie by 'n arbeidsterapeut?
2: Sjoeg, wel eerst en vooral ons het met hulle kontak maak en eerst met hulle gesels wat hulle verwagtinge is en wat hoekom hulle verwys het en ons sal hulle die hele proses verduidelik. Gewoonlik begin ons met 'n evaluasie. Van 'n kind van so jong as 2 jaar 9 maande kan jy 'n formele evaluasie doen. En dan, hierdie evaluasie is nie 'n evaluasie soos wanneer jy toetse doen en net antwoorde moet gee soos op 'n skool is. Dit is eintlik speelaktiwiteite wat so gerig is dat ons spesifieke vaardighede kan observeer en kan meet volgens hulle ouderdom. So dan het ons 'n evaluasie sessie wat ons doen sodat ons spesifiek kan uitvind hoekom het daar normale ontwikkeling nie plaasgevind nie, want daar is 'n verskeidenheid redes hoekom 'n kind nie sy pot het reg, of hoekom hy sukkel om te huppel, of hoekom hy nie lank by die tafel kan sit om sy kosse klaar te eet nie. So daar is verskeie redes hoekom 'n kind verwys is, en ons moet spesifiek uitvind hoekom daai vaardighede nie ontwikkel is. Dis wat dan gebeur in die evaluasie, en soms is die ouers by, soms nie, dan af weer eens van elke individuele kind. En dan gaan ons vir hulle terugvoer. Ons het dit ons gevind het, dit ons aanbeveel, is daar ander terapie wat ons aanbeveel en dit is dan die plan vorentoe. En die ouers is dan deel van daai proses en besluitneming en hulle dan al die inligting sodat hulle die regte besluit kan neem om hulle kind te ondersteun.
1: Ek luister dan nou jou, want dikwels dink ons as ouers dat wanneer ons kind neem na 'n spesialis, wanneer ons kind neem na 'n terapeut wat weet wat hulle doen, dan is ons werk mos nog gedaan. So dan moet die kenners na die pad verder loop, maar eintlik is dit 'n spanpoging.
2: Absoluut. Ek meen, ons het dit een baie keer 2 of 3 keer 'n week het hang af van elke spesifieke kind weer eens, maar die ouers moet begrip hê wat ons sê, want met hulle verbeterde insig kan hulle die kind dan reg ondersteun. Die speelaktiwiteite by die huis is so belangrik. Met die nuwe kennis wat die ouer het, kan hulle dan die kinders daagliks ondersteun en dan sal minder gedragsuitdagings en emosionele vloermoere, as jy 'n mooi Afrikaanse woord kan gebruik, en hulle vordering is dan amper meer outomaties, as jy dit so kan stel, en die kind voel bemagtig as sy hele omgewing meer gerig is om hom te ondersteun en wat hy nodig het. En daarom bedoel ek nie, jy moet jou hele huishouding verander nie, dis net 'n alternatiewe benadering om jou kind te ondersteun om sy volle potensiaal te ontwikkel.
1: Natuurlik ook moet die mens met ouers baie eerlik wees oor die pad wat dan geloop moet word. In baie gevalle is terapie 'n lang pad en ouers kan baie maklik uitgeput en gefrustreerd raak.
2: Ja, ongelukkig is dit een deel van die proses, want basies jy herbedra die brein. Die neuroplastisiteit van 'n kind is so belangrik op daai jong ouderdom. So jonger jy begin, hoe korter kan daai pad wees. Moontlik dit hang af weer een van al die uitdagings. Maar as die ouer van die begin af ingelig word oor die proses, oor die spesifieke doelwitte en begrip het daarvoor dat hulle gaan opleef verder, dat hulle eie navorsing doen en hulle kan gereeld vra, want dan is daai proses nie so frustrerend nie, maar dit kan selfs tot en met 2 jaar betyk het, want betyklik kan net 6 maande wees. Elke kind is 'n individu en die ouer moet gemaklik voel om regtig met die terapeut te praat, sodat hulle al die nodige insig het en dan kan die frustrasie verwyder.
1: Charlene, kom ons kyk na van die verskeie velde wat julle dek binne arbeidsterapie en dan praat ons bietjie oor ontwikkelingsagterstande. Dis 'n woord wat jy vroeër ook gebruik het. Ontwikkelingsagterstande met betrekking miskien tot akademie, lees en skryf. Hoe kan 'n arbeidsterapeut daar dan help?
2: Sjoe, ja, ek sê ontwikkeling van die kind gebeur eintlik maar outomaties. Ons is so bedraad dat spesifieke ontwikkeling so sit, loop, kruip, potgreep, daai goeie ontwikkel outomaties met deelname aan spesifieke aktiwiteite. Maar lees en skryf word geleer van 'n spesifieke ouderdom af. En daar's 'n rede hoekom dit van 'n spesifieke ouderdom af geleer word, want dan is die kind neurologies en motories gereed daarvoor en ek kan dan optimaal deelneem aan die aktiwiteite en dit outomatiseer. Maar ons het altyd sy te gaan kyk hoekom sukkel die kind om te leer. Daar kan redes wees van 'n motoriese aspek af, dat hulle sukkel om die potlood vas te hou of die letters te formeer, dan sal 'n visueel perseptuele uitdaging waar hulle nie die lettertjies korrek sien nie of nie die spasies tussen die woorde korrek kan sien nie of dan verloor hulle op die bladsy. Daar's 'n verskeidenheid aspekte en dan is daar ook die assosiasie tussen die klankie en hoe die letter lyk, die grafie en foneem aspekte. En ons moet gaan kyk watter bousteen is nie in plek nie en dan ondersteun ons hulle van daar af. En baie gereeld werk ons dan saam met ander professionele mense ook soos die remediërende terapeute, die spraakterapeute om 'n kind spesifiek met sy lees en skryf te help.
1: Hoe ontvanklik is ouers vir 'n multidissiplinêre benadering soos wat jy pas genoem het, dat my kind 'n arbeidsterapeut sien en dan volgende jaar ons na afspraak by die spraakterapeut toe en dit blyk net dis terapie, terapie na terapie.
2: Ja, kyk, jy verwoord elke ouer se uitdaging hier, so mooi daar van die frustrasie van terapie en oorterapisering is ook 'n bekommernis wat ons as terapeute het, want ouers is so gefokus om die beste van hulle kind te wil doen en dat hulle kind die beste op skool doen, dat hulle alles sal doen aan die een kant, maar aan die ander kant moet hulle weer eens die terapeut, ons terapeute gaan eens, hopelik, die etiese terapeut gaan nie dit wendig verwys word nie nodig is om te verwys nie. En baie keer is dit 'n finansiële uitdaging ook en dan werk die terapeute saam sodat die kind van 'n finansiële oogpunt die regte ondersteuning het op die regte tyd of dan alterneer ons dit en dan psigoterapie moet voor ander terapie gereik word. Byvoorbeeld, as dan nie van 'n kind verwag om 'n woordjie uit te spreek as hy nog nie sy klank kan uitspreek nie, dan moet hy eers spraakterapie toe gaan. Of 'n kind wat sy spiertone so laag is met by die tafel kan regop sit, dan gaan hy eers fisioterapie toe. So daar's sekere aspekte wat eers voor ander aspek ontwikkel moet word. En dit is waar die insig en die kennis van die terapeute ter sprake kom.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis arbeidsterapeut Charlene Cruikshank, lank lank met Charlene gesels en dis hoekom dit so lekker is om vanoggend weer vir haar in die ateljee te hê. Ons praat oor arbeidsterapie. Charlene, net voor die breek het ek weer gepraat saam met jou oor die wye veld wat arbeidsterapie dan dek. Ons het gekyk na ontwikkelingsagterstande met betrekking tot lees en skryf soms, maar kom ons deel dit nou op in twee, die fisiese aspek en dan kan ons dan oor die emosionele aspek ook gesels. So kom ons kyk na fyn en grof motoriese ontwikkeling en wanneer daar uitvalle presenteer en hoe julle as arbeidsterapeute daar 'n rol speel.
2: Ja, kyk, die fyn en grof motoriese vaardighede is gewoonlik dit wat eers raak gesien word by ontwikkelingsagterstande deur die juffrou of die pediater of die kliniksuster wat dit so oplet. So ons gebruik dan soos al voorheen vir die ouderdomstoepaslike of kindtoepaslike aktiwiteite. En ons vind eers uit hoekom sit hulle seentjie of 'n dogtertjie om te huppel. Hoekom kan hulle nie potte regvas aan nie? Is dit 'n kommunikasie van die linker en regterkant van die lyfie wat nie gebeur nie? Kan hulle 'n midlyn kruis nie? Dit kan ook refleksie wees. Daar is 'n verskeidenheid aspekte wat dit kan wees. En dan gaan kyk ons spesifiek na daai boublokkies weer eens wat nie in plek is nie en daar spesifieke teoreties gebaseerde en navorsgebaseerde oefeningetjies en aktiwiteite wat ons doen. Maar ons doen dit op 'n spelender manier. As ek vir 'n kind sê wat 'n 3-punt greep moet ontwikkel, hy moet 10 basters optel met geen doel nie, gaan bitter min kinders gemotiveerd wees. Maar as ek soms sê, kom ons doen 'n albasterbaan en ons wil dit self bou, of ons reiskrale en ons maak 'n mooi langertjie vir mama, of iets wat doelgerig vir hulle is en wat hulle kan waardeer, dan is hulle deelmaal soveel beter. So ons gebruik kindgerigte aktiwiteite om dan daai fyn motories en groot motories van die huppel en die spring, bal gooi, bal vang, klimminklouter, swaai balans, daar is soveel aspekte van die motoriese vaardighede wat ontwikkel moet word en ons werk spesifiek op die aktiwiteit deur 'n doelgerigte aktiwiteit te doen.
1: En daardie gapings wat in die ontwikkelingsfase plaasvind, my kind het nog nooit gekruip in haar lewe nie en sy is net reguit van op die maagie lê begin loop, is daar 'n probleem? Moet ek aandag daaraan skenk of gebeur dit maar net met sommige kinders?
2: Joch, ja, daar is ook een gelaagde vraag, Anvia. Dit gebeur met sommige kinders, maar dan sien ons wel dat later die uitvalle wel plaasvind op 'n hoër vlak. So, want ek verduidelik, ons is soos boublokkies op mekaar. En die bopunt van die piramide is jou skryf, lees en wiskunde wat in skool gedoen moet word. So as ek in die kryp nie, dan gebeur daar belangrijk.

0: jy praat nou van jou eie kind wat nie gekruip het nie. Ek het 'n dogter gehad wat glad nie kon huppel nie. Sy was in die kleuterskool en hulle het 'n skoolkonsert gehad en toe laat weet die kleuterskool juffrou vir my sy wil my sien want hierdie kind van my kan glad nie huppel nie. Dit laat my altyd terugdink dat ek nooit kon dink dat ek by 'n terapeut daar voor moet gaan aandag soek nie.
1: Kijk, jou triespeeltje is ook die beste visie, nee, as jy terugkijk, ek het baie beter sien wat ek voor gesien het, gedink het, maar dit het definitief aanpak, maar op die manier kom kinders uit waar hulle moet uitkom, jy het ook ander ondersteuning gegee later aan, wat jy nie van bewus is nie, wat daai huppel aspek geadresseer het en ervarighede vir ontwikkel het, selfs met 'n kind wat nie kruip nie, maar as jy dit kan voorkom, dan maak jy die pad net so makliker.
0: Wat is die koneksie of die verbintenis, Charlene, tussen die fysiese uitdagings waarmee jy werk as arbeidsterapeute en kan dit dan presenteer op 'n emosionele vlak?
1: Ja, ons sien dit gereeld ook, dat daar gedragsuitdagings is of emosionele reaksies op van motoriese agterstande. Die kinders is ongelooflik, hulle weet ons ietsie wat nie lekker is in hulle lyf en iets is meer uitdagend vir hulle en dit wat hulle dan onseker voel en hulle sal aktiwiteite vermy wat hulle sosiale aspek het. Ek wil nie saam met my maatjies op die klimraam speel nie, ek wil nie rondom talie gaan nie. Ek is te bang daarvoor wat dan 'n emosionele reaksie teken het en dan sy selfbewustheid en sy selfvertroue skaad. Maar dan sien ons ook baie keer dat kinders weer op 'n ander manier reageer. Hulle sal in plaas van om te wys hulle kan dit doen, hulle sal eerder die klas naar en hulle doen lawe goedjies om die aandag van hulle onvermoëns weg te hou. So ons sien gereeld dat daar emosionele en gedragsprobleme uitkom as 'n kind spesifieke vaardighede het wat nie in plek is nie.
0: Kom ons fokus dan op van die emosionele probleme wat kan presenteer by kinders, 'n kind wat nie kan sosialiseer op 'n toepaslike manier vir daardie ouderdomsgroep nie, wat glad nie met maatjies wil wees nie, wat glad nie weet hoe om hulle self te handhaaf binne 'n sosiale kring nie.
1: Ja, kyk, eerstens is weer as ek gaan teruggaan na die boublokkies wat in reg in plek is, so daai boublokkies in plek sit, hulle fisies en kognitief en perseptueel gereed is vir daai sosialisering, maar dan gebruik ons ander aspekte soos rollespel of ons doen groepswerkies ook met kinders, ons het al heel wat groepsaktiwiteite gedoen met kinders waar ons sosiale interaksie kan oefen in 'n veilige omgewing waar daar 'n valskerm is en 'n vangnet onder indien ietsie verkeerd loop om te oefen en dan gebruik ons weer speelaktiwiteite, selfs met deel, of die ingetoe kind wat nie wil sy opstaan en sê wat hy moet doen, of 'n kind wat sukkel om te deel of sy beurt afwag, gebruik ons speletjies wat beurtneming insluit of wat uitstel van bevrediging insluit om daar spesifieke vaardighede te oefen wat hulle dan in die socialisering en speelgrond kan oefen. En ons maak vir die ouers ook bewust daarvan sodat hulle by die huis kan oefen, want gewoonlik is daar 'n pappa en 'n mama ten minste en dan die kind of 'n boetie en substansie wat saam met hulle kan oefen.
0: Charlene, wat van probleme wat kinders kan ervaar met liggaamsbewustheid?
1: Ja, daai is baie belangrik, want liggaamsbewustheid is essensieel vir enige motoriese aksie. So, indien daar 'n onvermoë is om ten volle bewus van my lyf in mekaar pas en waarin die ruimte beweeg en waarin die ruimte gepositioneer is, moet dit geoefen word. So, ons gebruik is kinestetiese vlak, waar hulle met hulle hele lyf die onder deur 'n voorkussing kruip of waar hulle deur 'n tonnel gaan of van die visie weg, sodat hulle letterlik op die insette van hulle lyfie fokus. Waar is my lyfie pas aan mekaar? En dan moet ons op 'n driedimensionele vlak waar hulle moet aantrek of opies bou en dan later die tweedimensionele vlak waar hulle self moet teken of hulle kyk in 'n spieël, hulle teken die vormpie naas, hulle weet hoe pas die lyfie in mekaar, sodat ek hom kan gebruik om te huppel en te knip en te klim en klouter wat belangrik is vir enige kind se volkomme funksionaliteit.
0: En dan het ons bietjie gesels oor skoolgereedheid, want baie van die onderwysdepartemente landwyd het nou al reeds geopen vir aansoeke vir volgende jaar na graad R of selfs graad 1 by die groot skool. En ons maak gereed om ons kleintjie dan ook te registreer vir volgende jaar. Wat is die gevoel onder arbeidsterapeute? Is dit maar belangrik om 'n kind vir assessering te stuur na 'n arbeidsterapeut toe alvorens hulle by die groot skool kry of moet ons ons maar laat lei wat ons sien 'n probleem blyk te wees?
1: So Antje, nee, die maklike antwoord is nee. Elke kind hoef nie geëvalueer te word nie, want as ek 'n kind gaan evalueer, gaan daar iewers 'n uitval wees. Maar dit het nie dit enige impak op sy funksionering nie. So kinders kan funksioneel nie, dogter wat die groot voel het, seker sy was funksioneel. Een ander maatjie is dalk net bietjie stadiger met daai ontwikkeling en vinniger met daai ontwikkeling, maar in die globale aspek is sy dan actually nog funksioneel en volgens sy ouderdom gepas vir sy verwagtinge. So ek sal voorstel dat luister en laat jy lei deur die onderwysers, want hulle sien daai kind op 'n daaglikse basis, hulle het baie kennis. En as hulle dit wel voorstel, is dit egter noodsaaklik dat daai kind geëvalueer word,

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. So die tweede Sondag van die maand is traditioneel wanneer Dr. Stefan Lotz van SANSA of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van Hermanus met ons praat. Stefan is vanavond virtueel by ons. Hy het sommer sy boodskapie vir ons ingestuur oor die ruimte weer, oor supervakkels en dan ook is daar een luisteraarsvraag. Ons gaan later bietjie daaroor praat. So Stefan gaan vir ons bietjie gesels oor die aard van sonvakkels en ook plasma. Soos wat dit van toepassing is op die son. En ook by die mikrofoon oudergewoonte, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Naval Heel Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
1: Hand Willie, hand luisteraars. Dit is nou die tyd van die jaar wat ons ooral die verandering in seisoen voel. Maar hy gaan heen en weer. Dan koud en dan skyn die son weer lekker, maar die weer wissel maar altyd so baie dat dit dikwels vir ons buitengewoon voel, terwyl dit tot dalk nie so buitengewoon is nie.
0: Ja, precies waar jy nou praat, dit lyk my elke jaar met die eerste koue, met die eerste sneeuw, dan is hier nou weer een ou fop nie story van die koue wat tot in Augustus gaan aanhou, want hierdie aphelion verskynsel van die aarde wat skielik 66% verder van die son af wegbeweeg en dit is maar eintlik net omdat hulle nie hulle myle na kilometers omgesit het nie. In elk geval, die ou fopnies ding is nou alweer met ons en ek vrees Augustus lê nog een eentje weg, so dit gaan nog een hele ruk met ons wees. So ek wil maar net as luisteraars dit kry, asseblief moet dit nie verder aanstuur nie en sê maar vir die persoon wat het vir jou aangestuur het, dit is fopnies, hulle moet een ster en planete luister. So, ons hoor gegroep by Stefan. Goeienaand Stefan.
2: Naand Willie mense, die huidige toestande op die son lyk redelik kalm, daar is so 5 na 6 sonsproete of sonvlekke sigbaar, maar nie een van hulle lyk baie groot of vreselik kompleks nie, so ons verwacht is nie binnenkort vreselike aksie van een van hulle af nie. Die afgelope week, sondag en maandag, 4 en 5 mei, was daar een matige geomagnetiese storm gewees. Die oorsaak was eindelijk maar stadige korona massa uitbarsting. Soos ek nou al verduidelik, daar is twee aspekte van massa uitbarstings wat nodig is om eindelijk een ordentlike storm te veroorsaak. Ons het die dynamische druk nodig, dit beteken nou maar die digtheid en die spoed van die plasma wanneer hy by die aarde aankom. En dan het ons ook, wil ons ook die richting van sy magneetveld moet soveel moontlik suidwaarts wys. Van die suidwaartse magneetveld beteken dat dit koppel met die aardse magneetveld en dan wanneer die koppeling sterk is, dan kan die dynamische druk wat ek nou net van gepraat het, veroorsaak dit meer energie oordra van die sonnenplasma na die magnetosfeerse plasma. Nou, in hierdie geval het hierdie ookie baie mooi loodreg suidwaarts gewys sy magneetveld, maar hy was so stadig geweest dat het net een baie matige storm tot gevolg gehad het. Mooi suidwaarts gewys, maar hy was so stadig, ongeveer 430 km per seconde toe hy by die aarde aankom, dit is skaars hoër as die gemiddelde stil sonwindspoed. So hy het al die regte karaktereigenskappe gehad, maar die ookie was, hy het nou net nie genoeg murg in sy pype gehad om 'n ordentlike storm te veroorsaak. So ja, soos ek gesê, daar is paar sonsproete wat sigtbaar is, maar hulle lyk allemaal redelik mak en eenvoudig, so ons verwag nie veel van hulle af binnen die volgende paar dae nie. Een interessante navorsingsartikel wat onlangs verskyn het, wat nou mooi inspeel met ons vraag oor die sonvakkels, beskryf 'n nuwe metode om waarskynlikheidsvoorspellings te waag oor wanneer sogenaamde super sonvakkels gaan voorkom. Die artikel is in FAK Journal JGR, dit is Journal of Geophysical Research, gepubliseer en die auteurs is Serrera en vriende. Omtrent 12 mense, meestal van die Instituut vir Geofysika in Mexico. Nou ja, die artikel beskryf 'n methode om die tyd en die plek van sogenaamde supersonvakkels te voorspel. Maar hulle definieer die sogenaamde supervakkels as S-klas, en dan ons praat gewoonlik van C of M of X-klas vakkels, hulle gee die groot X-klas vakkels nou maar net 'n nuwe naam, die sogenaamde S-klas, en dit beteken nou maar net X10 en meer. Ons het al voorheen gesels oor wat die verskillende letters en syfers beteken. So, baie groot sonvakkels, dis waarvan ons praat hier so. So, hulle het omtrent 50 jaar se satelliet waarnemings gebruik, wat die intensiteit van die X-strale van die sonvakkels gemeet het, en ook waar op die son hulle voorgekom het. En met slim statistiese methodes het hulle waarskynlikheidsvoorspellings kon waag om die data te analyseer, en die uiteinde hiervan is dat daar twee belangrike patrone is wat uitgekom het. Kyk nou, statistiek en data analyse, dis grotendeels maar die soek van patrone, en wanneer as die patrone begin raak sien, dan wil ons verduidelik hoe hulle werk. En wat hulle raak gesien het, is dat daar twee syklusse is wat vorm wanneer mens nou vir so lank na die son kyk. En daar is 'n 1.7 jaar syklus wat bo op 'n 7 jaar syklus werk. En deur hierdie twee syklusse te identifiseer en te analyseer, is die uiteinde dan nou dat hulle voorspel dat die volgende hoë risikovenster vir hierdie S-klas of supervakkels rondom 2026-2027 sou gebeur. Vooral van die suidelike halfrond van die son af. So ja, ons moet die ouwens maar top hou, en dan as hulle reg is, en ons kry nou 'n paar mooi sonvakkels hier na volgende jaar toe, dan kan ons hulle seker maak as beheerstief. Ja, ons het 'n lekker luisteraarsvraag gehad, wat nog hulle, as nou, soos alle goeie vraag, kort vraagie, maar ons kan omtrent die hele thesis of twee skryf vir hom. Die vraag was, verduidelik asseblief wat plasma is, en hoe 'n sonvakkel werk. Nou ja, die twee het natuurlijk baie met mekaar te doen. En ja, soos alle goeie wetenskapsvrae is die antwoord, ja, ons weet iets, maar definitief nie alles nie. Plasma is die vierde fase van materie. Ons het nou vaste stof, vloeistof en gas. Een plasma is eintlik 'n geïoniseerde toestand van materie. Meestal ken ons het wanneer een gas geioniseer word, en as ek moet praat van ionisering, bedoel ons dat daar so baie energie op hierdie stof, of gas dan normaal, of vloeistof, toegepas word, dat die elektrone begin losmaak van die neutrale atoom. En dan eindig mens op met een soort van een sop van positieve en negatief gelaaide deeltjies, en daar so baie energie in hierdie materie, of in hierdie gas, of in hierdie vloeistof, dat hierdie deeltjies nie net eenvoudig weer by mekaar uitkom en neutrale atome vorm nie. Dink nou maar daaraan as 'n sop vol moere en boute, maar hulle kan nou nie in mekaar indraai nie, vir wat die rede ook al. En so stof het nou nogal baie interessante eienskappe en gedrag. Byvoorbeeld, hy gelei elektrisiteit. Gas soos ons hom ken, gelei definitief nie elektrisiteit nie. Omdat hy elektrisiteit gelei en omdat hy bestaan uit gelaaide deeltjies, beteken mens kan die ding ook op vreemde maniere beheer as mens sou kon, as mens sou wou. Dink nou maar weer aan hy sop vol boute en moere. As jy 'n skielike groot magneetveld op die ding gaan toepas, gaan hulle begin dans om mekaar, hulle gaan begin beweeg, sonder dat jy hom hoef te vat. En op daai manier ondersteun plasma aksie oor 'n groot afstand. Die deeltjies hoef nie fisies die mekaar te bots, soos met 'n gas of 'n vloeistof nie, vir daar om interaksie te wees nie. Ja, soos ek sê, jy kan die ding met 'n magneetveld beheer. Die studie van plasma is ook baie interessant, en het is nogal moeilike wiskunde, en wanneer mens dan nou begin praat oor hoe die gelaaide vloeistof beweeg en hoe hy homself gedra en hoe golwe in hom tot stand kom en beweeg in die vloeistof, dan noem ons dit nou nie eers meer plasma fysika nie, dan praat ons van magnetohydrodynamica. So dit is nou hydrodynamica soos vloeimechanica, maar met elektromagnetiese wiskunde of fysika bo op dit nou vastgedraai. So ja, mens kan nou dink hoe moeilik die eksamen is. En ja, soos ek sê, dis 'n hele studie op sy eie, en interessant genoeg, die Universiteit van KwaZulu-Natal was op 'n stadium nogal baie sterk. Hulle het 'n baie sterk plasma fysika groep gehad, en een van die beste handboeke in magnetohydrodynamica is deur professor Dave Walker by die Universiteit van KwaZulu-Natal geskryf. Dis nou maar net so terloops. Nou, hoe pas plasma by 'n sonvakkel? Dit is, soos ek sê, 'n hele thesis op sy eie. En daar is nog baie navorsing oor precies hoe sonvakkels werk en hoe ons hulle wil verstaan en kan voorspel op die eind. Dit is toch maar die beste manier om te toets of jy ding verstaan is of jy kan voorspel precies wanneer en waar hy gaan gebeur. Nou ja, soos ek gesê het met die plasma, een plasma kan hier magneetvelde beheer word. Nou die sonse komplekse magneetveld situasie veroorsaak dat op 'n tyd keer veldlyne van die magneetveld van die son opstaan van die oppervlak van die son af. En wanneer die veldlyntjie opstaan, dan krul hy om en hy vind sy voetpunt weer terug op die oppervlak van die fotosfeer. Dit gebeur gewoonlik dan rondom die sonvlekke wat ons kan waarneem. Nou wanneer die veldlyn so opstaan en omkrul, beweeg daar een klomp deelkies rondom hom. Hulle is gekoppel aan hom in die sin dat eisterveilsels rondom een magneetveldlyn oriënteer, soos die experiment wat ons op school gesien het. Op dieselfde manier oriënteer die corona plasma hulle deelkies hulle self rondom veldlyne. En wanneer die plasma beweeg, dan beweeg die veldlyn. En wanneer die veldlyn beweeg, dan beweeg die plasma. Hulle ruk in pliks van mekaar. En wanneer die veldlyn begin draai om homself en amper afknoop, begin daar een situasie vorm waar daar een skielike heroriëntasie van die veldlyn kan wees. Dit is nou moeilik om nou te verduidelik sonder my bord en my kruite, maar denk daar aan as een rekkie wat stijf gedraai word. Wanneer die rekkie los, dan spring hy weer reg. In dieselfde manier kan die veldlyne draai en knoop en dele daarvan kan losruk en dan heroriënteer hy homself weer in een meer eenvoudige configurasie. En dis die heroriëntasie, die vinnige heroriëntasie, wat veroorsaak dat daar dan een klomp energie vrygestel word. En as ons praat van klomp energie vrygestel word, is dit eintlik soos 'n weerligstraal, 'n massiewe losruk van energie reg oor die elektromagnetiese spektrum. En daai energie word opgebou, ons noem dit termogenetiese potensiaal. Dis daai baie sterk magneetveld, daai deeltjies wat rondom hom draai en koek en te kere gaan, wat ook energie bydra en wanneer daai herkonfigurasie gebeur, ruk daai klomp van daai deeltjies los. Dit ken ons dan as 'n massa-uitbarsting en die elektromagnetiese energie wat dan reg oor daai spektrum van gamma-strale tot sigbare lig losruk is wat ons dan ken as 'n sonvakkel. Die naam fakkel kom ook daarvan dat dit amper soos 'n vlam is. 'n Ander naam wat mense dit sou kon noem is 'n sonvlam. Die Engels is 'n solar flare. Dit is nou baie grove verduideliking, maar ek hoop dit het gehelp. Dis my story vanavond, lekker week vir almal.
0: Baie dankie Stefan. Lafra Smit het ook vir ons een stukkie nuus gestuur, en julle sal onthou twee programme gelede het ons gepraat van die groot vegkop sterrefees, baie naby aan Lafras eindelijk waar het plaasvind. Hy het vir ons so 'n bietjie inligting daaroor. Mense kan somme gerus pen en papier by die hand hou of dan somme jou selfoon. Goeienaand Lafras.
3: Goeienaand Willie en goeienaand ook aan al ons luisteraars. Dit is lekker om weer met julle te kan gesels. Net twee punte wat ek vinnig onder julle aandag wil bring. Eerstens is dit alweer tyd vir die groot vegkop sterrepartytjie wat volgende naweek op die vegkop terrein net so 20 km buite Heilbron in die Noordoos Vrystaat plaasvind. Laas jaar was dit 'n groot gebeurtenis met talle uitstallings en praatjies wat gelewer is, maar hierdie jaar is dit bietjie rustiger met net die mense wat hulle teleskope op die terrein gaan opstel. So as jy in die omgewing is, is jy welkom om jou eie teleskoop ook saam te bring en saam met die ander entoesiaste die naweek te kom geniet. En as jy nie een teleskoop het nie, maar een entoesiastiese sterrekyker is, is jy ook baie welkom. Die sterre naweek het 'n borg, Andrie van Iridanus Optics, en daar is kampeerplek op die terrein beskikbaar vir diegene wat somme daar wil kom uitkamp, as ook talle gasthuise in die omgewing. Daar gaan al donderdag, die 14de, mense wees met hulle teleskope, tot saterdag aand, die 17de, en weer eens alle belangstellendes is welkom. Vir meer inligting kan julle www.vegkopsterre.com besoek of 'n e-pos na vegkopsterre@gmail.com stuur. Net weer die kontakinligting, die webwerf is www.vegkopsterre.com en die e-posadres is vegkopsterre@gmail.com. Dan die tweede punt, soos baie wat aan ons WhatsApp kanaal of Facebook groep behoort nou al teen die tyd weet, het ek 'n kort program onder die sterre wat ek elke maand uitbring. Net soos Johan Leroux elke maand die hoogtepunte vir ons vir die volgende maand kon vertel, wys ek weer vir julle gedurende die maand wat in die naghemel gesien kan word. April se program moes net ongelukkig oorstaan omdat dit net dood eenvoudig permanente wolkdekking reg deur die maand was en ek nie enige foto's of video's vir die program kon neem nie. Ek gebruik nie enige kunsmatige intelligensie in my video's nie en is ookie van plan om binnenkort daarmee te begin nie, so alles wat in die video gewys word, word deur my of mede as die fotograwe geneem. Ek poog om in elke program 'n konstellasie te vat en in meer besonderhede alles binne in die konstellasie uit te wys. Vir die mense wat die vorige programme misgeloop het, het ek in Februarie se uitgawe die Orion konstellasie behandel en in Maart maand die Suiderkruis. In my se program is daar weer verskeie interessante dinge wat ek behandel, soos hoe om die grootste sterrebondel in die naghemel, Omega Centauri, maklik op te soek, en ek wys ook vir julle waar die suidelike hemelpool is en hoekom dit so genoem word. Onder die sterre word behoorlik oral gedeel, so jy het 'n keuse. Eerstens word dit op die Sterre en Planete WhatsApp kanaal gedeel, die Sterre en Planete Facebook groep, Henny Maas se ruimtespan, of as jy dit nie dadelik daar sien nie, onder die Facebookblad die ver genoeg sterre wag. Dan laastens is dit ook op YouTube, soek net vir Lafra Smit onder die sterre en jy sal dit ook daar kan sien. Ek hoop jy geniet dit net so baie as wat ek doen om dit te maak. Tot die volgende keer dan, lekker opkyk allemaal.
0: Baie dankie Lafras. So, die luisteraars vraag, ons het hier 'n vraag gekry, goed wat ons ook al voorheen bespreek het, maar Henny Maas het ons altyd gesê, herhaling is nie te sleg nie. So, ons het 'n vraag gekry oor vierpyl engines in die vakuum van die ruimte. Nou ja, daar is niks om teen vast te skop nie. So, hoe werk dit, maatie?
1: Willi, ja, dit is, kom sê, baie vol op misverstand of misverstaan van hoe vierpyl engines werk. As ons nou aan iets soos vliegtuie dink, dan het hulle atmosfeer nodig om in te vlieg. Maar vierpyle werk op hulle beste in die ruimte. Een van die redes is hoekom vliegtuie atmosfeer nodig het, hulle die lig, die suurstof nodig, maar vierpyle dra hulle eie, al die komponente wat hulle nodig het vir hulle brandstof word saamgedra, onder andere suurstof. Maar die beginsel waarop vierpyle werk is nie dat die kom sê nou maar die brandstof wat deur vinnige verbranding, die uitsetting van die gas wat buite toe druk teen 'n baie hoë spoed, dat dit teen die atmosfeer vasdruk nie. Om die waarheid te sê, dit werk die beste in 'n vakuum waar daar geen lugweerstand is wat die vierpyl kan terughou nie. Die beginsel waarop dit berus, noem ons in fysika die derde wet van Newton, die wet van aksie en reaksie. So as ons dit nou sommer verduidelik met alledaagse ervaring wat ons het, stel jou voor jy gaan balanseer jou bo op 'n baksteen. Ons sal nou maar nie leer maak nie, dit raak gevaarlik. Jy balanseer jou net bo op 'n baksteen en jy vat 'n lekker swaar klip. En jy staan nou daar met jou twee voete op die baksteen en dan gooi jy daai klip weg van jou af, so hard as jy kan. Ek kan jou waarborg, jy gaan nie op daardie baksteen bly nie, jy gaan agteroor van die baksteen afval. So as jy 'n krag op die klip in die een rigting uit oefen, dan oefen die klip 'n gelyke maar teenoorgestelde reaksiekrag in die teenoorgestelde rigting. 'n Ander manier hoe ons dit sou kon verduidelik, stel jou voor jy staan op 'n baie gladde oppervlak, soos sê nou maar ijskaatse op 'n ijsoppervlak met 'n baie lae wrywingskoëffisiënt. As jy nou nie met skerp lemme kan druk teen die ijs, dan gaan jy baie sukkel om aan die beweeg te kom as daar geen effektiewe wrywingskrag is nie. Maar gestel nou, jy het 'n klomp, ons maak dit nou maar loodballe by jou, dan kan jy jouself in een rigting laat beweeg deur die bal in die teenoorgestelde rigting een na die ander te kan gooi. So jy gebruik dan die aksie en reaksiekrag. In die geval van 'n vuurpyl is dit nou net baie dramaties, dit is amper soos 'n beheerde ontploffing wat brandstof teen 'n geweldige tempo, ag in die orde van 1000 kg per sekonde amper, in daai orde verbrand en al daardie massa word na buite toe gewerp teen 'n hoë spoed. So daardie momentum wat in die een rigting gaan, word dan omgeskep in momente wat in die ander rigting gaan en die meganisme is die aksie en reaksiekrag.
0: Ja, dat is die klassieke story van die ruimte persoon wat die kabel wat aan sy ruimte skip vastgemaak is, het skielik losgekom en nou is hy besig om weg te dryf van sy ruimteskip af. Nou gelukkig het hy sy toolbox by hom, sy gereedskapkis en dan vat jy maar net die zwaarste hamer of wat ook al in jou toolbox is en jy gooi hom nou net in die teenoorgestelde richting as wat jou ruimteskipie is en dan ga jy net weer terugdryf na jou ruimteskip toe. Ja, en natuurlijk ons ken allemaal die terugskop van een geweer. Is maar die selle aksie, die is maar een klein koelkie waar hy uitgaan, dan nie baie zwaar weeg nie, maar hy gaan tegen een baie hoge spoed uit. Soos wat jy nou gesê het, is net die gasmolekules wat tegen hierdie geweldige spoed uitgeforceer word. En nou die dag het iemand my die selle vraag gevra, en die ou is een duiker, een onderwater duiker. Toe sê ek vir hom, het jy al gevoel of waar verskil is, as jy jou pylgeweer bok aan die water skiet en binnen in die water? En jou pylgeweer skop maar dieselfde hoeveelheid of dit nou bo of onder die water is, ja.
1: Ja, dit is een goeie verduideliking van bo die water en onder die water. So dit gaan oor die aksie en reaksiekrag en nie die medium waarin jy is nie.
0: Ja, soos ek gesê het, ons het hier interessante, hy het soms my een stemnota gestuur, en ek wil sê my oom Basie, want hy sê, hy is ook al aan die verkeerde kant van 80, en hy sê, partymal is die vraag in die besprekings op die program so bietjie oor sy kop, hy sê, sy fysika, wat hy eerste jaar by universiteit geleer het, word nou in graad 8 op school geleer, so, hy sê, ons moet hom so nou en dan, en hy noem het een ID10T program hou, nou ja, as jy nou ID10T neerskryf, dan spel dit idioot. En ons moet een idioot program waar ons makkelijke verduidelikings gee. Ja, so in basie, ons het een paar van jou vrae, wat is gauw hierna, gaan kyk vanaan, en dan onder andere een van hulle het jy gevra, wat bedoel ons met die okkultasie? Nou ja, Johan Leroux gee vir ons so vannacht elke laaste sondag van die maand, noem hy heel wat okkultasies, en hy verduidelik het so in een sin, maar Maatie, jy kan daar een bietjie uitbrei asseblief.
1: Ja, okkultasies is een baie nuttige verskynsel in die sterrekunde, maar dat ek daarom net eers verduidelik wat het is. Okkultasie is as een voorwerp, wat jy dalk nie eers kan sien nie, voor een ander voorwerp wat jy kan sien, byvoorbeeld een ster, inbeweeg en om dan verduister. Ek gebruik nou die woord verduister, want die verduisterings wat ons ken, soos een sonsverduistering, is eintlik maar een dramatiese voorbeeld van een okkultasie. In die geval van een sonsverduistering, is basis wanneer die maan die son okkulteer. Maar nou kan mens ander uiterste, iets soos asteroïde, wat ons met die teleskoop net kan sien, wat een ster kan okkulteer of dan verduister. Nou wel, die asteroïdes beweeg, die aarde draai, en dan kan daar speciale omstandighede wees, as jy een waarnemer het, en hopelijk nog een teleskoop by jou, wat daar die asteroïde precies in siglyn met die ster is, en die ster dan verdwyn. Dit gebeur ook, wanneer mens dit met die blote oog sommer makkelijk kan sien, as die maansterre okkulteer, of selfs planete okkulteer. Dit gee baie goeie fotogeleentheid, as jy nou een foto kan neem, of een videokie kan neem van, hoe Saturnus met sy ringe achter die maan inbeweeg. Maar kom, dink nou aan iets wat nou nie so dramatisch klink nie, een klein asteroïde wat dan nou een ster verduister. Nou dit kan waargeneem word en dit baie precies waargeneem word en baie belangrike inligting gee. Nou, een ster is baie ver van ons af, al is dit baie groot typisch soos die son, maar ons sien hulle op so groot afstande dat die meeste van hulle soos een ligpunt is. En nou, as een mens nou hierdie asteroïde bekyk waarvan jy nie die vorm ken nie, en jy meet die precieze tye wat die sterse lig verdwyn, omdat die asteroïde nou voor hom inbeweeg het, en dan weer verskyn. Jy moet dit baie precies meet, en jy doen dit van verskillende plekke af. Dan kan een mens die vorm van daardie asteroïde gaan uitwerk.
0: Ja, en iemand wat ek toevallig geken het, is Dr. Joe Chimps. Op die 10de maart 1977 was hy een mede-ontdekker van die ringe rondom Uranus.
1: Wow.
0: En daar het hulle ook van die okkultasie gebruik gemaakt. Uranus het oor 'n dowwe sterretjie beweeg en wat hulle dan gedoen het is hulle het hierdie sterretjie baie fyn dopgehou en dan het hulle die lig van die ster voortdurend gemeet nog lank voor Uranus oor die ster sou beweeg en dan weer aan die ander kant af nadat Uranus dan die sterretjie geokkulteer het en voor Uranus het hulle gesien dat die sterretjie bietjie dowwer word en toe weer regkom, so dis soos die ringstelsel oorbeweeg en dan Uranus self wat die sterretjie uitdoof en dan aan die ander kant dieselfde hoeveelheid wat hulle om voor hom gesien het, na weer het hulle so die ringe van Uranus ontdek uit die Kaap uit die sterrewag waar ek 35 jaar gewerk het.
1: Wow. Nee, dit weet nie. Het hulle op 'n ongeluk ontdek of het hulle doelbewus gekyk of daar dalk ringe is?
0: Ja, dit was doelbewus, ja. So hulle het vermoed daar's 'n ringstelsel. Mense nou dink sulke okkultasies gebeur tamelik gereeld, maar dit is eintlik nogal nie so gereeld nie.
1: Wel, sulke okkultasies van 'n ster deur 'n klein voorwerp kan net in 'n baie nou baan waargeneem word. En die kans dat daai baan bo oor sterrewag gaan beweeg is nog ekstra raar, so baie dikwels moet hulle 'n mobiele stasie uitstuur en 'n teleskoop gaan opstel en partykeer moet hulle 'n paar opstel omdat hulle nie altyd presies weet waar die pad van die waar die okkultasie waargeneem kan word, hoe dit presies loop nie, as daar onsekerheid is oor die posisie, die baan van die voorwerp wat die okkultasie gaan veroorsaak.
0: Is reg. Ja, baie dankie. Ons het weer gepraat met professor Mati Hofman van Bloemfontein. As jy vir ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. En dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra maar net daar vir ons vir die skakel. Maar ja, tot de volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis die hemelruim voortzet.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. In aanloop tot Moedersdag, Sondag, het ek paar fenomenale sangeresse in die program ingesluit. Van die stemme wat gehoor kan word is Barbra Streisand, Celine Dion, Tori Amos en julle paar ander wat jy moontlik al van gehoor het of dalk nie. Ons begin die program intussen met die melankoliese klanke van die Canadese sangeres Michelle Gurevich en hier is sy met Blue Eyes Unchanged.

Sinitera met die krachtige Arielle e Calibano. Nou vir 'n bietjie alternatiewe rock musiek uit die 90's. Hier is Tori Amos met Crucify, 'n lied oor die stryd om jouself te bevry van eksterne verwagtinge.

Feeling Good deur Nina Simone. Celine Dion is nou aan die beurt met die hartroerende Goodbye's the Saddest Word.

0: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrou is die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
2: Dinsdag aand 7:30 in Kompas lei Sumeya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons skop die tweede deel van die program nou af met die fluweelstem van die jazzpianis en sangeres Diana Krall. Hier is sy met haar vertolking van Swanderful.

Diana Krall met It's Wonderful. Ons luister nou na Chris Botti en sy trompet. En hier is hy saam met Sting met die Franse snit La Belle dans sans regret.

Kenya met die betoverende Anywhere Is. Nou, vir 'n kragtige duet tussen twee legendes, Barbra Streisand span kragte saam met Andrea Bocelli vir die pragtige lied I Can Still See Your Face.

Barbara Streisand in Andrea Bocelli met I Can Still See Your Face. DJ Liz Houser vermaak ons nou met sy sielvolle weergawe van die themalied uit die rolprent Cinema Paradiso.

Bowser met die aangrypende klanke van Ennio Morricone se Cinema Paradiso. Ek sluit vanavond se program af op 'n hoogtepunt. Ek speel vir jou Joni Mitchell se liedjie Both Sides Now, maar dit word uitgevoer deur Josh Groban en Sarah Bareilles. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanavond se keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Laat my gerus weet wat jy dink van hierdie weergawe van Both Sides Now. Stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
1: Wie worry nou oor petrol as daar wyn?
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie hier hoekom hy ingedraai het. Wynplaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol. Ek is
2: seker. Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
3: Geef my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prijk in die vlak. Geef my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi, wat op die hemeltrans word uitgestrooi.
4: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in, vanaand om 20:09.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
1: Die label meer het 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
0: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Brand en Sint.
1: Goeiemôre en welkom by die Moedersdag aflewering van Rand en Sent. Vandag in die program fokus ons juist op die maas of die moeders en jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kost jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Jy kan my ook vind op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende contact maak. Ons bespreek die financiële en economische druk wat specifiek maas dan in die gezicht staar en soos ek gesê het, jy kan die kanale wat ek genoem het gebruik om jou indrukke met ons te deel. My gas is die financiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, goeiemorgen. Kom ons val weg, wat sê die statistiek rondom die financiële en economische druk wat dan maas specifiek in die gezicht staar en ook aan jou gelukkige moedersdag?
2: Baie dankie Tony, het is lekker om weer te gesels. Ik denk hierdie is so belangrike onderwerp nie. En ek denk mens moet ook nie uit die oog uit verloor nie. Kinders bring soveel vreugde en jy weet dis hulle wat al onverwaardelikte liefde gee. Maar hulle kom met hulle uitdagings nie.